Той човен той, що плив водою чистий, без певної мети мовчки резав хвалю. Аж но покуль його рукою прозристий не узяла у своє бдою медаль.

ФІФА Джанні Інфантіно прокоментував критику плану продати частку комерційних правов на чемпіонат світу приватним інвесторам. Поводле його слов, говорка йде тільки про пропанову, яка буде винесена на обмеркування і голосування членів організації. Інфантіно відзначив, що створення нової комерційної структури допоможе розкрити потенціал турніру ФІФА і принесе додаткові сродки для розвиття футболу во всіх країнах. Він так само підкреслив, що ці зміни не повпливають на саму гульню, а заўзятары, на його думку, тільки виграють від такої реформи. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадіо.

0: Евразум.
1: Украіна працягвае метадычна знішчаць лагістычныя цэнтры Wildberries у Расіі. 30 ліпеня яны загарэліся ў Пензе і Сарапуле, а надоечы ў Разані, якая знаходзіцца ну вельмі далёка ад Украіны.
2: Сэнс удараў відавочны. Расіянам нарэшце мусіць стаць непрыемна, хаця б у фінансавым плане. А там глядзі і думка закрадзецца, можа ўсё ж вайна гэта кепска?
1: Пра тое, як доўга працягнуцца атакі ўСУ на Wildberries у эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і украінскі вайсковы эксперт Александр Каваленка.
3: Якую мэту ставіць перад сабой Украіна, ВСУ, знішчаючы гэтыя склады? Да, там ёсць тавары падвойнага прызначэння, а дзесьці нават не падвойнага, а наўпростага ваеннага, там адпаведныя там падвесы да беспілотнікаў, там ці бронекамізэлькі, там ці яшчэ што-небудзь. Але, маўляў, ну а толку? Адна справа НПЗ, там зразумела, што да чаго прывядзе, а тут? Вот як вы патлумачыце ваша пазіцыя, ўсё ж такі, які сэнс, якія мэты пераследуюцца?
4: Це комплексно. Те, що там дійсно через ці маркетплейси відбувається продаж товарів подвійного призначення і навіть військового призначення якоїсь спорядження, це вже дуже добре всім відомо. Але не тільки саме це є причиною, це ще і логістичні об'єкти, через які здійснюється логістика, де відбувається, де присутні складські приміщення, де є складування відповідної продукції, яка використовується російською армією. Це все зрозуміло. А економіка – це дуже важливий аспект. Оскільки, якщо ми говоримо про НПЗ, ну, нафтопереробна галузь – це експорт нафти, це поповнення російського бюджету, і відповідно російський бюджет він залежний як від експорту нафти, так і від експорту газу, тобто енергоносії. Це десь приблизно 30% бюджету Російської Федерації якраз енергоносії. І якраз на цьому базується в подальшому і фінансування самої війни проти України. Тобто це ще економічні фактори. Не тільки паливно-мастильні матеріали, які відправляються російським військам і так далі. Це ще вплив економічного характеру. Так само і Wildberries. Тільки удар, перший удар, який відбувся по Москві, коли було нанесено удар по електросталі, тоді було знищено продукцію ну, десь більш ніж на 100 мільярдів рублів. Тобто це були масштабні втрати для малого, середнього та навіть великого бізнесу Росії. Відповідно, всі ці, весь цей товарообіг, який відбувається, зменшується надходження до бюджету, податків, надходження фінансів. Бюджет починає більше страждати. Економічна криза, вона зростає. Тобто це не тільки ми говоримо про логістику, не тільки говоримо про окремі об'єкти, де відбувається складування і накопичення військового чи напіввійськового призначення якоїсь продукції. Це ще й вплив на економіку. Ну і окрема тема – це те, що Росія, починаючи з 2022 року, системно наносить удари по українській Новій пошті, Укрпошті, Розетці, Епіцентрам, Метро і іншим великим логістичним об'єктам чи гіпермаркетам, маркетплейсам і так далі. Тому з 2022 року вже в нас розв'язані руки в питаннях дзеркальних відповідей. І ми маємо повне закони та моральне право так робити. І Wildberries це не тільки окремо взяти якийсь там острів, по якому будемо гатити. Я думаю, що після того, як найбільші маркетплейсу, логістичні центри, вони вже будуть уражені і знищені, буде переорієнтовано удари на Озон, наприклад. Тобто Озону поки що нема ніякого сенсу розслаблятися.
3: Я читав шмат кого от узгаданих, там, скажімо, і тих же самих хороших русських, там, які там той же самий Півоваров написав, що я не розумію, який сенс у гэтым. Да, усе кажуть, там, питанні люстеркового, от такого зеркального, як ви кажете, там, как бы, отказу, да, с одного боку, але мовляв, корысть от это. Владимир Пастухов пише, ну да, ёсць там товары подвойного призначення, але что вы думаете, забеспечивать вот гэтыми товарами российское войско, той же самый Министерство обороны, ну, не зможе найти іншие шляхи, ну, будзе не праз Wildberries, будзе яшчэ праз іншыя нейкі там праз Алиэкспрэс там ці яшчэ пра што-небудзь гэта рабіць. Венедіктаў выступаючы сказаў, ну разлічвае праз ускладненне эканамічнай сітуацыі Украіна магчыма дасягнуць таго, што расіяне пачнуць абурацца і ставіць перад расійскай уладай пытанні, што давай спыняй вайну, нам не трэба вот гэтыя фінансавыя страты, вот гэтыя праблемы і гэтак далей. Ён кажа, гэтага не будзе. Расіяне будуць задаваць пытанне, не чаму вот вайна працягваецца ў гэтай сітуацыі. Яны будуць казаць, чаму ты, Пуцін, дазваляеш гэтым украінцам біць па нашых складах? Дай ім такой адказ, чтоб яны не маглі біць. То бок, усё ж такі мэты не тое, што там грамадства, каб меркаванне расійскае сваё змяніла, а просто пагоршыць сітуацыю эканамічную.
4: Эканамічную і логістычную. Бо навіть коли там згадують якийсь Алиэкспрес, а Алиэкспрес звідки везеться? Саме з якої країни? І скільки тисяч кілометрів треба подолати якісь продукції, щоб доїхати? І щоб доїхати до споживача, ця продукція десь повинна що робити? Складуватися. Тобто відправлятися на склади. А якщо цих складів нема? Якщо нема відповідних маркетплейсів, які б дозволили онлайн чи не онлайн, неважливо, але замовити якусь річ. Тобто ускладнюється сам логістичний процес. Це так само, навіщо створювати паливну кризу на території Російської Федерації, перетворювати країну бензоколонку на країну, яка має дефіцит бензину і імпортує з інших країн, наприклад, Казахстану. Та ж сама причина, знову ж таки, є військовий аспект, а є економічний, я навіть сказав би так, соціально-економічний. Вони між собою пов'язані. Країна, яка починає війну, повинна розуміти, що будь-які удари у відповідь, вони будуть стосуватися одразу не тільки військової компоненти, а й соціально-економічної, соціально-політичної, іншої, гуманітарної, наприклад. Зараз ще один такий приклад. Ізоляція Криму відбувається, масштабується ізоляція Криму. Ну так, ізоляція Криму – це не тільки про війну, це ще й про гуманітарну катастрофу. Відсутність палива, відсутність електроенергії, відсутність продуктів, медикаментів в перспективі, навіть відсутність водозабезпечення. Все це елементи великої гуманітарної катастрофи, причиною якої є російська агресія і, знову ж таки, ізоляція в першу чергу групи військ росіян, які знаходяться на тимчасово окупованому півострові. Все між собою взаємопов'язано. І конкретизувати, акцентувати увагу виключно на соціальному якомусь аспекті, це некоректно і профнепридатно. Тому російські спікери, вони, я розумію, чому так говорять, вони переважно намагаються таким чином, ну, все ж таки співчуття співгромадянам, воно відчувається. Але якщо адекватно оцінювати ситуацію, вона більш комплексна, аніж настільки однобока.
1: Олександр Коваленко, український військовий експерт, розказав про атаки на Wildberries як на теперішню головну мету України.
2: Далі у програмі «Євразум».
1: Негероїчний Одиссей. Чим цікавий новий фільм Нолана?
0: Це уволі антимілітаристський фільм.
2: Зустрінемося після новин шоу-бізу.

0: Радио.
1: 18 хвилин на 8 у Беларуси, а у Польши на годину раней. Книга Миколи Статкевича вышла зусім недавно и уже стала одной из головных новинок выдавецтва «Коммуникат». Это еще одно важное выдание, которое пополняет библиотеку сучасной белорусской литературы, что выдается в эмиграции. Про новую книгу я есть мест, значение с основальником выдавецтва Ярославом Иванюком размовляя наш коллега Сергей Апанович.
2: Чому важна такі кніжкі выдаваць, чому такі перыяд летні?
3: Каб зразумець, чому гэта кніга важная і істотная ў беларускай літаратуры, напэўна, варта сказаць пару сказаў прынамсі пра Міколу Статкевіча. Гэта чалавек, які здаўна займаецца палітычнай справай, гэта былы вайсковец, хаця былых вайскоўцаў не бывае, гэта чалавек, які засноўваў у пачатку 90-х гадоў задзіночэнне беларускіх вайскоўцаў, гэта чалавек, які ад самога пачатку быў, можна сказаць, ад самога пачатку быў апанентам Александра Лукашэнкі, які трымае ўладу ў Беларусі ўжо доўгі час абсалютна незаконна. Мікола Статкевіч быў апанентам і за тое ён не адзін раз трапляў у турму, у рэжымныя калоніі, у якіх разам правёў ён больш за 14 гадоў. Апошні тэрмін, які Мікола Статкевіч праводзіў у турме режиму Лукашенки, на щастя скончив ся для його у гетим годі, але так само пашла великих перешкодав, тому що його разом з 51 політзневоленим випустили з турми у вересні минулого году. І он, однак, як один із гетої групи, вирішив, що він не дозволить, аб режим вигнав його поза межі батьківщини.
2: Але бачите, у Миколи здарився інсульт, у його здоров'я, його підводять, і поэтому так отрималось, що його только удалось вытягнуть со шпиталя. Вот как бы вот эта история моя такие нездоровый, так скажем, протяг.
3: Безумовно так, и он пошла этого дня, який провел на белорусско-литовской межи, и он вернулся в Беларусь. Его знову посадили у турму, хотя нібито був підписаний некий документ про його визволення, про помилування чи нечто там таке. І він знову трапив у турму. І тільки після того, коли здарився його інсульт, його режим вирішив віддати жінці. Хворого, не могла, віддати, розлічуючи на те, що Микола Статкевич уже зусім нічого не зможе зробити. Але, на щастя, ця стойкость Миколи Статкевича показала, що він не тільки це усе перетривав, він помалу після реабілітації вертається до здоров'я. Він так само у телеграм-канале веде своє дописи амаль щоденные про политическую ситуацию в Беларуси и в нашей частце региону. Так что это человек стойкий, это человек мужный, отважный.
2: Чи есть у книги описание тех тяжкостей, с которыми пришлось сутыкнуться Миколе Статкевичу за кратами? Те тяжкие, так скажем, выпробования, которые он прошел. Ты описываешь ее в этой книге?
3: Это я книга.

0: Раніца з рацією у апошні дзень ліпеня. Напередадні заканчэння тэрміну, калі замежнікі ва Украіне павінны пацвердзіць сваё права на пражыванне або абмяняць дакументы, у Кіеве прайшла прэс-канферэнцыя пра сітуацыю з беларусамі, якія не могуць атрымаць новыя пашпарты. Намесніца прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі па сацыяльнай палітыцы Анастасія Махамед заявіла, што вяртанне беларусаў з Украіны ў Беларусь дзеля абмену пашпарта не можа лічыцца бяспечным рашэннем.
1: Є больш за 119 выпадкаў арештаў людзей сама за те, што вони павернуліся, ну, тобто іх затрымуюць на кордоні, коли вони повертаються до Беларусі. Із цих осіб 63 вже признані політв'язнями, тобто після повернення вони отримали терміни. Як буде реагувати білоруський бок на повернення людей, ми ніколи не ведаємо. Так, люди їздять до Білорусі та змінюють паспорти. Це правда, але кожного разу, коли людина це робить, вона ризикує особистим життям. Я можу казати саме життям, бо на території Білорусі все, що реєструються випадки жорсткого катування, ізоляції людини та, ну, зовсім нечеловічного відношення до в'язнів. І це задокументовано шматлікими правоохоронними організаціями і, зокрема, Організацією Об'єднаних Націй. До того ж, є випадки, коли затримують громадян України, коли вони заїжджають на територію Білорусі. Тобто ми можемо відверто казати, що Білорусь не підтримує Україну у цьому, що відбувається зараз. Вона на іншому боці. Це підтверджують і терміни, які отримують ті, хто воює за територію, за Україну. Особисто я маю термін у 18 років, і якщо дивитись на мої статті, я дуже небезпечна людина, яка керувала екстремістським формулюванням, создавала його, і навіть проходила неке навчання для здійснення терористичної діяльності. Ну, це кажуть мої статті, хоча я керувала медичною ротою. Ну, тобто, розумієте, ну, де тут правда?
2: Серед магчимих кроків, які могли б допомогти білорусам заховати легальний статус в Україні, Махамед назвала терміновку вступлення нових потребувань, можливість використовувати протерміновані білоруські пашпорти для посадження особи, а так само створення особного механізму легалізації.
1: Чи якісь рішення, ну, по-перше, що дотичиться людей, які повинні зараз змінити посвідки, то дійсно тут потрібне термінове рішення з відтермінуванням цього терміну. Ну, вони не зможуть цього зробити до 6 серпня ніяк. Ну, це неможливо. І каб не отрималось, що шмат людей одночасово втратили легальний статус перебування на території України, цей термін треба продовжити, але, звісно, це не буде остаточним рішенням, бо це не системне рішення, це лише тимчасово і можливість отримати зазор часу для того, щоб розробити якийсь механізм. Якщо казати саме про системне рішення, то, по-перше, якщо ми вже маємо винятки і вже маємо механізм для окремої частини людей, то, мабуть, цей механізм можна було якось розповсюдити на всіх білорусів, щоб вони мали можливість зайти у міграційні процедури. Це ж не позбавить їх від обов'язкових перевірок того ж СБУ, бо, ну, це неможливо і це небезпечно було б якось просити. Наскільки нам відомо, є вже некий законопроект, який розпрацьовує Державна міграційна служба, і вони хочуть увести некий окремий тимчасовий механізм документування для цих людей. Але поки що ми цього законопроекту не бачили, його немає як зареєстрованого, і невідомо, як це може працювати. Але, можливо, це теж рішення, бо це дозволить людям отримати якийсь документ, який дозволить їм далі жити на території України, не порушуючи закони України. Третій варіант, який, мені кажеться, мабуть, рішенням, є таке поняття, як тимчасовий захист, який надається з ухвалу Кабінету міністрів, коли у сусідній країні щось таке відбувається, і люди масово перетинають кордон із-за цих подій. Ну, це не зовсім той механізм, але це сама та причина, бо люди саме із-за подій у Білорусі і із-за того, що там відбувається, не можуть туди повернутися.

0: Раніца з рацією, вертаємося до координаційної ради і питаємо, що зміниться у праці комісії по реформах і підрихтовці переходного періоду координаційної ради після вибору керівництва комісії положення про яє від 30 липня структуру узначалів Юрій Губаревич з коаліції «Латушка» і «Рух за свободу». Менавіта гэтая структура вже раней займалася розпрацовкой пропанов по будучих пераўтварэннях у Беларусі, каже Юрій Губаревич.
1: Тут з комісії по реформах насамрэч не відбувається нічого нового, бо така комісія була створена у координаційній раді попереднього скликання, вона працювала більш за год, мала повне досягнення, були отримані від різних експертних супольностей порядка 10 законопроєктів. Ці всі законопроєкти були доступні сябрам координаційної ради, так само вони проходили внутрішнє обміркування у комісії, створалися працівні чати по кожному з законопроєктів. Три з них ми змогли провести праз публічне слухання на координаційній раді. Це закон об гендерній рівності, закон об місцевому самокеруванні, тому такий цілий навіть там комплекс законів, вельми важлива тема, і закон політичних партіях. Я думаю, що це так само одна з тих тем, яка відповідає діяльності координаційної ради і формування будущого парламентаризму у новій Білорусі, демократичній Білорусі.
2: Старшиня комісії по реформах і підрихтовці переходного періоду Юрій Губаревич потлумачив головну місію даденої структури.
1: Сама комісія має більш поширену назву. Вона називається «Комісія координаційної ради по реформах і підрихтовці переходного періоду». Чому менавіто так? Бо у громадській дискусії існує таке запотребування від координаційної ради працювати над розглядом реформ, законопроєктів, проєктів нової конституції. Шерох експертів з цим виказуються. Виказуються певні представники офісу Світлани Тихановської, які відказані за законопроєкти і проєкти нової конституції. Но, на моє переконання, це вельми звужає підхід до будучого реформування Білорусі. Бо маємо право і повний обов'язок навіть сьогодні проводити праз координаційну раду ті законопроєкти, які розпрацьовані різними експертними групами або політичними партіями. Тут, до речі,

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Раніца з рацыяй у гэтай гадзіне эфіру паслухаем яшчэ палітычны фельетон Віталя Цыганкова, але раней скажам пра затрыманне пад расонамі. А затрымалі ўдзельнікаў штогадовага злёту, які праводзяць беларускія прадстаўнікі руху сям'я вясёлкі. І гэта не першы выпадак такога кшталту. У Беларусі ўжо затрымлівалі ўдзельнікаў райвечарынкі, пікніка ў лясе, дрыфта ў стоўбцах, а цяпер і вось людзей, якія выступаюць за гарманічнае суіснаванне з прыродай. Чаму ў Беларусі пераследуюць нават апалітычныя сустрэчы? Про гэта Анжаліка Лялькоўская размаўляе з праваабаронцай Наталлай Сацункевіч.
2: Якія выпадкі ўмяшання сілавікоў у апалітычныя сустрэчы людзей адбыліся ў Беларусі апошнім часам і што вядома пра гэтыя падзеі?
3: Апошнім часам праваабаронцы ініцыююць некалькі выпадкаў, калі ўлады ўмешваюцца ў фактычна непалітычныя падзеі. Да? Гэта могуць быць, напрыклад, рейв под стопцами, после час якого затримали больш за 100 чоловік. Так само була пікнік у Мінським парку, зустріча аматорів дрифту под Уздой. І так само з міліцейських документів стало відомо об тим, що було затримання іншоземців. Це у більшості були громадяни Шрі-Ланки, і вони у Віцебську у 25-му році зібралися, щоб обозначити національний Новий год. І там було біля 300 чоловік. І це історія отримала розголос у медіа тільки після, як внутрішній міцелянський документ трапили у публічний доступ. І ось опошні новини, які з'явилися, що під Расонами затримали каля 350 чоловік. І це все такі, ну, не навпрост політичні збори людей, але білоруські влади зараз схильні до того, щоб політизувати усе.
2: А на ваш погляд, чому це так відбувається?
3: Глядаю так, що для білоруських владів любі комунікації поміж між людьми, там, де є можливість у людей координуватися, обмінюватися думками, збиратися, робити нещо супольне, викликає занепокоєність. Я не бачили приклади, як під час ковіду у 20-му році люди координувалися, бачили координацію під час протесту, після виборів у жнівні 20-го. Координація людей по солідарності з політв'язнями, коли була велика серія затримання у репресії відносинах, да, сім'ям і родних, які отримували продуктові передачі, допомогу, кейс «I need help by». Це все викликає зараз велику занепокоєність. Білоруські влади не відчувають себе упевнені і обмежовують усі можливі права людей. Це свобода виказування міркування, свобода асоціації, свобода сходів. Але я тут хочу нагадати, що це якби не унікальна ситуація, не перша, і вони почалися задовго до 20-го року. Білоруське законодавство об масових мероприємствах, воно вельми широке, не відповідає міжнародним стандартам і дозволяє білоруським владам вельми різні зустрічі людей трактувати як масове мероприємство.
2: А які наступства для білоруського громадства може мати переслід незалежної самоорганізації людей?
3: На мою думку, це веде до того, що люди проявляють менш ініціативи, і це перешкоджає розвитку здорового громадянського сектору. Громадянський сектор з'являється вельми важливою і неід'ємною часткою громадства і держави. І ми бачимо, що, звичайно, держави, які там більш поспіхові у економіці, у правах чоловіка, у культурі, вони всі мають мощно розвиту громадянську супольність. У нормальній здоровій ситуації громадянська супольність бере на собі ті функції, які держава по ніяких причинах не поспівається, не може виконувати. Це оборона уразливих груп. Там, наприклад, у своїй діті була білоруська ініціатива «Єжа замість бомби», і вони кормили бездомних людей. Супер-клас, але білоруські влади так не лічать.
2: А які поради можна дати людям у Білорусі, які все ж таки вирішили самоорганізуватися, щоб вирішити ту чи іншу проблему?
3: Зараз у Білорусі це дуже важливо виконувати правила лічбової інформаційної безпеки. Шмат матеріалу, інформація признана екстремістськими, наприклад, інформація незалежних медіа, правоохоронних організацій. В обшук і догляд телефону в Білорусі може старитися вельми вірогодно. Тому важливо за цим слідчити і не спрощати працю правоохоронних органів, як колись казав Олег ГУЛАГ. Та інформація, що ми бачимо, ось по затриманню у Бадрасонімі, Ёсць інфармацыя аб тым, што затрымлівалі ў тым ліку бацькоў апекуноў непаўнагадовых дзяцей, і ў тым ліку дзеці разам з бацькамі правялі ноч у ізалятары часовага ўтрымання. Гэта была мне прымальная сітуацыя нават згодна беларускага законадаўства. Гэта не проста парушэнне працэсуальна-выканаўчага кодэксу, затрымання бацькоў непаўнагадовых дзяцей і саміх дзяцей, канешне, проста недапушчальнае. І гэта можна і трэба абскарджваць, і агулам само як бы неправамернае затрыманне трэба абскарджваць. І юрысты вясны гатовы з гэтым дапамагчы.
1: Рух «Сям'я вясёлкі» аб'ядноўвае людзей, якія выступаюць за гарманічнае суіснаванне з прыродай. Яго ўдзельнікі штогод ладзяць сустрэчы ў палатачных лагерах у маланаселеных мясцовасцях. Паводле інфармацыі праваабарончага праекта «Віцебская вясна» былі затрыманыя каля 350 чалавек, у тым ліку цэлыя сем'і з дзецьмі.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 9-я в Беларуси, 8-я в Польше.
3: Дроны ударили по складах Вальдберрис у Волгограде. У Польши обмежуют в окрестании смартфонов у школах. Сегодня означается угодки с дня народжения Игната Дамейки.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: У ночь на 31 липня беспилотники атаковали Волгоградскую область России. Поводле местовых уладов у вынику удару отбылись узгарания на складских помешканиях у Дзержинском районе Волгограда, а так само на одном из предприемств паливно-энергетичного комплексу. Российские улады не удокладняют, какие именно объекты потерпели. Однако у Дзержинском районе летость открылся буйный логистичный центр компании «Вальдберрис». Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поведомил, что 5 человек отримали ранения и были шпитализированы. Ліквідація наступствів пожару протягується. З 18 липня Україна уже атакувала 10 логістичних терміналів у Вальдберрис. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило затримання 350 чоловік під час зустрічі удільників міжнародного руху «Сімейна весілка» у Расунському районі Вітебської області. Поводле інформації Міністерства внутрішніх справ, міліція прибула на озеро після повідомлення про шумне мероприємство. На місці, як стверджають силовики, знаходилися більш за 300 чоловік, у тим ліку іншоземці і неповнолітні. Удільники розбили наметовий лагер, розпалили вогнище і проводили зустрічу на природі. Гэта не перший випадок, коли белорусские улады затримливают удельнику миновито о политичных мероприемствах. Ситуацию комментует правооборонца Наталья Сацункевич.
4: Для белорусских уладов любые коммуникации помеж людьми, там, где есть мощность у людей, координоваться, обмениваться думками, собираться, робить нечто супольно, выкликает непокойность. И они бачили приклады, как по час ковида в 2020 году люди координовались, бачили координацию по час протестов, после выборов в жнивне 20-го, координация людей по солидарности с политвязнями. Это все выкликает зараз великую непокойность. Белорусские влады не чувствуют себе уверенно и обмежевывают все возможные права людей. Это свобода выказывания меркования, свобода ассоциации, свобода сходов.
3: Організаторами зустрічі «Сімейна весілка» білоруські силовики назвали 23-годову жінку і 52-годового мужчину з Мінська. Їх затримали. У Польщі обмежують використання смартфону у школах. Президент країни Кароль Навроцький підписав закон, який вступить у силу уже з 1 вересня. Поводле нових правил, учням дитячих садков і початкових школ буде заборонено користатися смартфонами не тільки під час уроків, але й на перепинках. Виключення предугледжене тільки для едукаційних метів, сувязі з батьками і дітей, яким гаджети необхідні по стані здоров'я. Подобне обмежування уже дійнічують або рухтується до введення і у інших країнах Європи. Сьогодні, 31 липня, означається 224-й угодки з дня народження удільника національно-визвольного руху, філомата, геолога, одного з самих відомих випускників Віленського університету, національного героя Чилі Ігната Дамійки. Як зазначає екскурсоводка і дослідчиця сталінських репресій Валера Чорноморцева, філомати ідентифікували себе у той час як літвінов, у тим ліку і Ігнат Дамійка.
5: Яны сябе все-таки ідэнтыфікавалі як літвінаў, як бы гэта не гучала зараз абразліва ў дачыненні да сучасных літоўцаў, але для 19-го стагоддзя гэта было нармалёва. То бок былі каранячы палякі з этнічнай Польшы, ну а былі все-таки літвіны, якія не былі ўласна літоўцамі, не былі ўласна беларусамі, але належаць да трох культураў. Іх спадчына, а ў прыватнасці спадчына філаматаў і прыватнасць Дамейки.
3: Нагадаем, Ігнат Дамейка нарадзіўся ў шляхецкай сям'і на тэрыторыі былога вялікага княства літоўскага. Ён атрымаў польскамоўную адукацыю і быў звязаны з культурнай традыцыяй Рэчы Паспалітай і ўсё жыццё падтрымліваў сувязі з краем свайго нараджэння. Таму сёння яго сваёй гістарычнай постаццю лічаць Беларусь, Польшча, Літва і Чылі. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная раніца і такое надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць да заканчэння дня без ападкаў максімальна 33-34 градусы цяпла. Вечер паўднёвый 3 у парывах до 7 метров за секунду. Атмосферный ціск вышэй за норму. Вечерами ночью пераменная воблачность, ападки не прогнозуются. Вельми тепло, плюс 22 градусы вечером и каля 20 ночью.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
4: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю сподарства, з вами Олесь Дубовець на календарі 31 липня. У такі ж день 1919-го німецький установчий національний сход, який проходив у Веймары, прийняв нову конституцію. Німеччина стала республікою, у якій президент призначав рейхсканцлера і міністрів, був верховним головнокомандуючим, мав право розпуску рейхстага, призначення нових виборів і введення надзвичайного становища. Першим президентом став соціал-демократ Фрідріх Еберт. Своє існування Веймарська республіка спинила у 1933 третьем годе с усталяванням нацистской диктатуры.
2: Нагодник.
4: 31 липня 1928-го у першиню на заставце киностудии Метро Голдвин Майер з'явился рыкаючи лев. Это был первый гуковый фильм студии «Белые тени паудневых моров». Цікаво, але ильвины рык был самым долгим гуком у фильме, бо у им сказали только одно слово – «Hello».
2: Нагодник.
4: 31 липня 1936-го король Норвегии Хокан VII открыл лесвицу троляв. Это одно з самых популярных туристичних місцев Норвегії, яке знаходиться у повночній частці Західній Норвегії, регіон Вестлан. Лесвіца тролів з'являється часткою норвежської національної дороги РВ-63. Гэтая дорога і була відкрита королем Хоканом VII у такий ж день 1936-го після 8 годів будівництва. Навіть у наші дні лесвіца тролів може служити прикладом інженерного і конструкторського мистецтва. Дорога у час підйому робить 11 резких поворотов, вышиня уздыму часом складает 9%. Прикладно на середине уздыму находится мост праз водоспад Стыкфосен, а на вершине, а это 858 метров над узровнем мора, есть великая парковка и множество сувенирных крамов. У нескольких хвилинах ходы от парковки размещена оглядная пляцовка, с якой открывается вид на серпантин лесвицы троллев и на водоспад Стыкфосен, вышиня якого складает 180 метров. У осенней зимовый период лесвица троллев закрыта для проезду. Звычайно, этот участок дороги открывается у другой полове травня и зачиняется у кастрычнику, але у залежности от надворья это может корректоваться.
2: Нагодник.

Штосьці поможе, штосьці не поможе. Пам'ятаєте ось цю історію про «если може, не поможе, може, поможе, поможе». Ну, ви ведаєте, звісно. Не про гэта, ми про іншу допомогу. Ми про напой, який допоможе позбавиться ад залишній тлушчевої тканіни у зоні живота, да і стегнав, знизить ризики онкології, розбурить там холестериновые бляшки и не только. Короче, кажут, что такие леки. Можно сказать, что леки...

0: нации.
1: Вот это еще про Америку. Он был заправдан вот белорусской интеллигенцией, правдан украинской интеллигенцией.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Трамп поставил под пытание передачу Украине лицензии на вытворчасть ракет для Патриот. Протягивается сбор подписов за белорусскомовные службы у Белостоку. Для муров Лицкого замка пройдет фестиваль ретро-автомобилей.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Президент США Дональд Трамп заявил, что покуль не принял кончаткового решения относно махчимости выдать Украине лицензию на вытворчасть ракет для зенитных комплексов «Патриот». У интервью Financial Times он назначил, что Злучаные Штаты вельми осторожно ставятся до передачи таких технологий, и теперь это питание еще вывучается. Тема обмерковывалась под час опошней встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским у Вашингтоне. Ранее украинский лидер поведомлял, что американский бок небыто подтримал идею выдачи отповедной лицензии. Для Украины ракеты для комплексов «Патриот» мают ключевое значение, бо менавіта гэтай системы выкарыстоўваецца для перахопу российских баллистичных ракет. Так само Дональд Трамп поведомил, что его специальные посланники найближайшими днями наведают Киев. Поводле ягоных слов, главная мета Злучаных Штатов – досягнение миру и спынение войны. Александр Лукашенко раскритиковал стратегию развития холдингу «Горизонт». Подчас наведывания Берастейского электролямпового завода он заявил, что ситуацию на предприемствах холдингу нельга назвать оптимистичной. Поводле гучаных на нараде звесток, за первое полугодие объем вытворчасти скоротился на 5,5%. Прибыток от реализации амаль на тротину, а рентабельность продажу так само снизилась. Особенно Лукашенко звернул увагу на низкий уровень локализации вытворчасти. Например, у светлодиодных лямпах, які выпускають у Берасті, больш за 60% кошту припадає на імпортне комплектуюче. До конца года керівник Білорусі доручив підрихтувати нову стратегію розвиття холдингу з акцентом на експорт, модернізацію і заміну імпортних комплектуючих білоруськими. При цьому подобні задачі керівник країни огучує уже не перший год. Однак опошні фінансові виніки свідчать, що покуль істотного поліпшення досягнути не вдалося. Збор підписів за проведення білоруськомовних православних набоженств у церкві святого Іоанна Богослова у Білостоку знаходить усе більшу підтримку. Про перспективи гэтай ініціативи каже програмний директор білоруського радіо «Рація» Юрка Ляшчинський, який ще у 80-ті годи минулого стагоддя був одним з ініціаторів уведення білоруськомовних православних служб у Варшаві.
4: Мне кажется, что тут и закончится она успехом, бо православная церковь со своей такой квази-российщиной, она уже отжила свой век. Бо люди не ведают, по-перше, российской мовы, проповеди были такой скривленной российской мове. Был вариант переходить на мовы национальных меньшинств, значит, на белорусскую. Мусим быть той часткой церкви, как чего-то домагаться.
3: До ініціативи долучився і старшиня Білоруського громадсько-культурного товариства Василь Сєгінь. Йон не тільки підтримав збір підписів, але й заявив про готовність содійнічати тому, каб як мага більш людей довідалися про гэту акцію і змогли покинути свій підпис.
5: Я сам особисто за гэтым. Вяліся ранейшыя дискусії на тему, чому православна церква не ведзе богослужэння в некаторых церквах, але яна вельмі консерватыўная і цяжка ім якби на гэта ісці, але... Чому не? Будемо підписувати, буду розповсюджувати.
3: Нагадаем, ініціатива предугледжує збор підписів за регулярне проведення білоруськомовних православних набоженств у церкві святого Іоанна Богослова у Білостоку. У Лідзі рыхтуецца да аднаго з самых маштабных аўтамабільных фестываляў года. 15 і 16 жніўня каля сцен Лідскага замка пройдзе фестываль «Тачкі пікнік 2026». Гасцей чакае выстава больш як 1,5 сотні рэдкіх аўтамабіляў, ад рэтра-мадэляў да сучасных спорткараў. Асноўнай падзеяй стане вялікае аўташоу. Наведнікі ўбачаць дрыфт у тандэме, выступленні каскадзёраў і мотафрыстайлераў, экстрэмальныя трукі з агнём і дымам. Фестываль будзе працягвацца 2 дні – 15 по 16 жніўня. Завтра у городском поселку Паразово Свислоцкого району пройдет фестиваль «Мастацтва глины и огню». Свято присвеченное традициям местного ганчарства, якое лічиться одним символом региона. Чорноглянцева кераміка з гэтага рэгіёну уключаная ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі. Для гасцей падрыхтавалі насычаную праграму. Адбудзецца бітва ганчароў, дзе майстры будуць спаборнічаць у сваім рамястве проста на вачах у гледачоў. Ахвотныя таксама змогуць паўдзельнічаць у майстар-класах і паспрабаваць зрабіць уласныя гліняныя вырабы. Уваход для ўсіх жадаючых вольны. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 31 до 34 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск крыху падвышаны, але паступова набліжаецца да нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Редакция.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13:01 у Беларуси, полдень у Польщі.
3: Найбуйнейшая атомная электростанция в Угорщине может спынить працу. Фонд «Байсол» обвестил школьный сбор для детей белорусских политвязнев. Белорусы в Украине просят оттерминовать новые правила легализации.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У Угорщині найбуйніша атомна електростанція країни може першиню за 44 години цілком спинити працю. Причиною стало рекордне обмеління Дуная, воду з якого використовують для охолоджування реакторів. Атомна електростанція, яка забезпечує амаль половину витворчості електроенергії в Угорщині, уже скоротила могутність більш як удвоє. При захованні теперішньої ситуації станція може цілком спинити працю уже у найближчі дні. Напередодні 4 жнівня, коли скінчується термін дії механізму, який дозволяє заміжникам в Україні обмінювати посвідчені на часове проживання, у Києві відбулася прес-конференція про проблеми білорусів з протермінованими пашпортами. Намісниця представниця об'єднаного переходного кабінету Білорусі по соціальній політиці Анастасія Махамед заявила, що вертання білорусів з України у Білорусь для отримання нового пашпорта не може розглядатися як безпечне рішення.
4: Як буде реагувати білоруський бок на повернення людей, ми ніколи не ведаємо. Так, люди їздять до Білорусі та змінюють паспорти. Це правда. Але кожного разу, коли людина це робить, вона ризикує особистим життям. На території Білорусі все, що реєструються випадки жорсткого катування, ізоляції людини.
3: Серед можливих кроків, які могли б допомогти білорусам заховати легальний статус в Україні, Махамед назвала терміновку уступлення нових потребувань, можливість використовувати протерміновані білоруські паспорти для підтвердження особи, а так само створення особного механізму легалізації.
4: Судотичство людей, які повинні зараз змінити посвідки, то дійсно тут потрібне термінове рішення з термінуванням цього терміну. До 6 серпня ніяк. Є вже законопроект, який розпрацьовує Державна міграційна служба, і вони хочуть увести некий окремий тимчасовий механізм документування для цих людей. Його немає як зареєстрованого.
3: Поводле Украинской миграционной службы, проблема может закрануть около 3000 белорусов, которые имеют часовое посвящение на проживание в Украине. Частка из них, праз немогчимость отримать новые паспорты, рискует опинуться без законных подстав для знаходжения в Украине. У Беларуси изменился порядок разлику податку на нерухомость. Для уладальнику великих кватер и приватных домов выплаты повелишатся. Поводле новых правил, для кватер площадь больше за 150 квадратных метров разликовый кошт будет помножаться удвоя, а коли площадь превышает 250 квадратов – утроя. При этом заховываются льготы для особных категорий громадян. Например, шматдетные семьи, как и ранее, не будут платить податок за всю свою нерухомость. Фонд «Байсол» обвестил новый школьный сбор для детей белорусских политвязнев. Организация планует собрать 10 тысяч евро, каб допомогчи семьям подрыхтовать детей до нового навучального года. Поводле фонду, что год поступает до 200 заявок от семьи, у яких один альбо ободва батьки находятся у зняволени поводле политично мотивованных просудов, альбо были вызволены после отбытия покарания. Подать заявку на отримання допомоги можна до 27 жнівня. Програма розповсюджується на сім'ї політв'язнів як у Білорусі, так і за межою. Документальний фільм про репресії в Білорусі після 2020 року покажуть на Венеціанському міжнародному кінофестивалі. «Стужка листи» режисера Андрея Кутілу увійшла у програму одного з найбуйніших кінофестивалів світу. Фільм розповідає про життя білорусів в умовах політичних репресій, про особисті історії, листи і дзьонники людей, які пережили зняволення, переслід або були вимушені покинути країну. У стужці використані документальні і архівні кадри, а так само анімація, створена на основі малюнков, зроблених у зняволенні. Поводле Андрея Кутіли, головна мета фільма – розказати міжнародній аудиторії про те, що відбувається в Білорусі після 2020 року і заховати увагу до льосу людей, які потерпіли від репресій. Режисер означає, що мистецьке кіно може допомогти світу ліпше зрозуміти білоруську речаїсність праз чоловічі історії, а не тільки праз лічби і політичні заяви. Більш новинок на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежже маловоблачно и без опадков. Температура поветра от 31 до 34 тепла. Ветер паудневый от слабого до умеренного. Атмосферный тиск крыху подвышены, але поступово наближается до нормы. Витаю, шановная. Пятница сегодня на календаре 31 липеня. Это хвали белорусского радио рация. Перед микрофоном Олесь Дубовец. Традиционно запрашиваю вас в черговую музычную информационную годину. Тут о Торвальд, Пинк, Дода, Тлушч, Палац, Мьюзды и іншыя. Не у забаве. Некоторые нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, акрам таго, што пятніца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне. Тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашы карэспандэнты.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: редакція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтые репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Приїжджаємо на Білорусь і для усіх білорусів. Радіо «Рація». Тут живе Беларусь.
1: Рация у подорожжах. Где были и что бачили наши корреспонденты?

0: надморская цяпер дзельніца вельмі прыгожая. Таксама гатэлі ўзніклі шыкарныя ў тым месцы, дзе жылі спартоўцы. Стадіёны да сёння працуюць, напрыклад, якраз на алімпійскім гуляе свае матчы футбольны клуб Эспаньёль Барселона. Гэта як бы калі славутая Барселона, Барса, сімвал Каталоніі, то тут як бы сімвал адзінства Іспаніі, ну. І усё гэта вельмі функцыянальна. Дарэчы, відаць, у гэтым горадзе некалькі такіх скачкоў. Дзве сусветныя выставы ў 1888 годзе і ў 20-е гады 20-го стагоддзя. Як памяняліся, скажам, ну, некаторыя кварталы, Цытадэль, ці той жа Раваль, ці той Монжуік, дзе Алімпіада, дзе галоўныя падзеі Алімпіады 1992 года. Вельмі гэта ўсё арганічна ўпісваецца ў старую тканку города, ці окружає тую старую частку города.
1: Я на початку 90-х не був, бо якраз тоді був тільки у початковій школі, але глядів олімпійські гульні по телебаченні. І то, що Микола каже, що це живе, це правда. Я якраз там амаль день провів на цих об'єктах олімпійських і у палаці, і у музеях, які знаходяться побач. Так,
0: у палаці Мірадор.
1: Так что у гэтым одном месте можно провести весь день. И я памятаю только, что калі рыхтаваўся до гэтага падарожжа, чытаў про Барселону, и гэта один из нешматлікіх гарадоў в огле, які вельмі моцна выкарыстаў шанец, які даюць алімпійскія гульні. Бо часто організатори кажуць грамадству, что скарыстаем на гэтых гульнях, а яны насамрэч скарысталі, і эканамічна скарысталі, і зараз гэта выкарыстоўваецца. Так что для іх гэта быў такі штуршок, і мабуть być tak samo, no, do rozwicia ekonomicznego, z czego tak samo mogło począć to, co ty każesz, to w początku 90-tych jeszcze nie było tak baczna, że tych prajawał katalończyków, a zaraz już ich baczna. I pierad referendumem jak raz był i ja bym nie skazał, że to nie zauważna, że tych akcentał, bo amal każdy dom, na każdym domie wisieli ściechy katalońskie, a u każdym w oknie amal...
0: No tak, ale na przykład hiszpańskich nie ma. Hiszpańskie wisiać tylko na budynku generalitetu i siedziba u городских уладов, и только на официальных будинках. Так,
1: это повинны.
0: А нема такого, что, скажем, конфликту, что тут на одном балконе висит стяг Каталонии, а на другим Испания. Как раз я испанская стягу на приватном доме нигде там не бачу.
1: Я бы сказал, нема конфликту, это нормально отбывается. Я как раз тогда перед референдумом так само как раз припадала свята, национальная свята Испании. И в этот день мы ведали, что есть свята, але то, что мы убачили у выходя, чи у метро, на одной со станции, где полный чернек был людей с хишпанскими стягами, какие спевали Кайбиба Испания. И не было так, что комусь-то мешало после выхода чи на улицу. Я зауважал людей, какие тримали каталонский стяг, какие, ну, демонстрировали свою приналежность. Были побач с хишпанскими стягами. И не было зауважено, как кто-то до кого-то кричал. Одно, что то одни спевали Кайбиба там Испания, а другие, что Барселона, Каталония. И как бы, але это отбывалося на таким, можно было бы сказать, сябровских перепелках.
0: До речи, денег Каталония 12 tego wierasznia, że tym ludziom, jakie u szpionskie teorie różne wierać, to tak samo mówić, że katalońcy mieli do czynienia przez swoich arabskich pośredników do ataki na World Trade Center i na Pentagon w Ameryce w 2001 roku.
2: A w studii Radio Racja про Барселону и святы у Барселоне говорили Микола Вавранюк, Радек Домбровский и я, Юрка Лащинский. У нашей черговой передачи з цикла «Рація у подорожах» надалей будемо говорити про Барселону.
3: «Рація у подорожах». Де були і що бачили наші кореспонденти?

0: Станція. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Чуєш, як дає народ, як сталі пісні гнєвы полі.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Трамп поставив под питання передачу Україні ліцензії на витворчість ракет для «Петріот». Протягується збор підписів за білоруськомовної служби у Білостоку. Для мурового Лідського замка пройде фестиваль ретро-автомобілів.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не прийняв кінчаткового рішення відносно можливості видати Україні ліцензію на витворчість ракет для зенітних комплексів «Петріот». У інтерв'ю Financial Times він зазначив, що Сполучені Штати вельми осторожно ставляться до передачі таких технологій і тепер це питання ще вивчається. Тема обмірковувалася під час останньої зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Раніше український лідер повідомляв, що американський бок нібито підтримав ідею видачі відповідної ліцензії. Для України ракети для комплексу «Петріот» мають ключове значення, бо менавіта гэта системи використовується для перехопу російських балістичних ракет. Так само Дональд Трамп повідомив, що його спеціальні посланники найближчими днями навідують Київ. Поводле ягоних слов, головна мета Сполучених Штатів – досягнення міру і спинення війни. Александр Лукашенко раскритиковал стратегию развития холдингу «Горизонт». Подчас наведывания Берестейского электролямпового завода он заявил, что ситуацию на предприемствах холдингу нельзя назвать оптимистичной. По водле гучених на нараде звесток, за первое полугодие объем вытворчести скоротился на 5,5%. Прибыток от реализации амаль на третину, а рентабельность продажу так само снизилась. Особенно Лукашенко звернул увагу на низкий уровень локализации вытворчести. Например, у светлодиодных лямпах, які випускають у Бересті, більш за 60% кошту припадає на імпортне комплектуюче. До кінця року керівник Білорусі доручив підрихтувати нову стратегію розвитку холдингу з акцентом на експорт, модернізацію і заміну імпортних комплектуючих білоруськими. При цьому подібні задачі керівник країни огучує уже не перший рік. Однак останні фінансові виніки свідчать, що поки істотного поліпшення досягнути не вдалося. Збор підписів за проведення білоруськомовних православних набоженств у церкві святого Іоанна Богослова у Білостоку знаходить усе більшу підтримку. Про перспективи цієї ініціативи каже програмний директор білоруського радіо «Рація» Юрка Ляшчинський, який ще у 80-ті роки минулого століття був одним з ініціаторів введення білоруськомовних православних служб у Варшаві.
4: Мне кажется, что тут и закончится она поспехом, бо православная церковь со своей такой квази-российщиной, она уже отжила свой век. Бо люди не ведают, по-перше, российской мовы, проповеди были такой скривленной российской мове. Был вариант переходить на мовы национальных меньшинств, значит, на белорусскую. Мусим быть той часткой церкви, как чего-то домагаться.
3: До ініціативи долучився і старшиня Білоруського громадсько-культурного товариства Василь Сєгінь. Йон не тільки підтримав збір підписів, але й заявив про готовне садзейнічати тому, каб як мага більш людей довідалися про гэтую акцію і змогли покинути свій підпис.
5: Я сам особисто за гэтым. Вяліся ранейші дискусії на тему, чому православная церква не ведзе богослужэння. Не каторых церквах, але яна вельмі консерватыўная і цяжка ім як бы на гэта ісці, але... Чому не? Будемо підписувати, буду розповсюджувати.
3: Нагадаємо, ініціатива продугледжує збір підписів за регулярне проведення білоруськомовних православних набоженств у церкві святого Іоанна Богослова у Білостоку. У Лідзі рыхтуецца да аднаго з самых маштабных автамабільных фестываляў года. 15 і 16 жніўня каля сцен Лідскага замка пройдзе фестываль «Тачкі пікнік 2026». Гасцей чакае выстава больш як 1,5 сотні рэдкіх аўтамабіляў, ад рэтра-мадэляў да сучасных спорткараў. Асноўнай падзеяй стане вялікае аўташоу. Наведнікі ўбачаць дрыфт у тандэме, выступленні каскадзёраў і мотафрыстайлераў, экстрэмальныя трукі з агнём і дымам. Фестываль будзе працягвацца 2 дні – 15 по 16 жніўня. Завтра у городском поселку Паразово Свислоцкого района пройдет фестиваль «Мастатство глины и огню». Свято присвеченное традициям мясцового ганчарства, якое лічиться одним символом региона. Чорноглянцевая кераміка з гэтага регіону уключена у державну спіс історико-культурних каштовностей Білорусі. Для гостей падрыхтавалі насычену програму. Адбудзецца бітва ганчароў, дзе майстры будуць спаборнічаць у сваім рамястве просто на вачах у глядачоў. А ахвотний так само зможуть подільничати у майстер-класах і поспробувати зробити власне гліняне вироби. Увагу для всіх жадаючих вольний. Більш новину на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 31 да 34 цяпла, вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск крыху падвышаны, але паступова набліжаецца да нормы. Вітаю, шаноўная, пятніца 31 ліпеня сёння. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, можа 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
7: 31 ліпеня, п'ятніца. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на чарговую сустрэчу з серыі «Цікавыя свету». Будзе яна прымеркаваная 86-й гадавіне першага ўзыходжання на рысы. Адбудзецца перад прэм'ерны паказы фільма «Арэк, мама, панорама» ў рэжысэрі Мікалая Яніка. Пасля паказу адбудзецца сустрэча з рэжысёрам. «Арэк, мама, панорама» – гэта адзін з самых натхняльных польскіх дакументальных фільмаў года. 30 ліпеня 1840 году Эдуард Блясы і яго праваднік Ян Руман Дрэчны старшы першымі зафіксавалі летняе ўзыходжанне на рысы, найвышэйшую вершыню Польшчы. Праз 186 гадоў аўтары фільму ізноў запрашаюць на рысы, на гэты раз праз кіно, гісторыю Арэка і яго незвычайную панораму. Паказ фільму пачнецца 17:30 у кінатэатры «Форум». 44-тыя дні харошчы. У п'ятніцу удзельнікі святкавання змогуць наведаць адкрыццё выставы Анны Полкоснік у прасторы прыроды і паглядзець гістарычны фільм «Колы часу» з лекцыяй Анжэя Ляхоўскага. Аматараў футболу і гісторыі запрашаюць на спецыяльны фільм і мерапрыемства ў вайсковым парку Беластоку. А 19:30 журналісты «Пшэглонду спартовэго» Пётр Валосік пагутарыць з Рышардам Каралусам, даўнім гульцом, трэнерам і актывістам Ягелоніі Беласток, і Томашам Франкоўскім, былым гульцом Ягелоніі Беласток і зборнай Польшчы. Паразмаўляюць пра футбол 80-х гадоў. Пасля інтэрв'ю адбудзецца це паказ дакументальнага фільму «Чэмпіянаты свету па футболе. Гульня ўсяго».
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. Найбуйнейшая атомная электростанция в Угорщине может спынить працу. Фонд «Байсол» обвестил школьный сбор для детей белорусских политвязнев. Белорусы в Украине просят оттерминовать новые правила легализации. У студии Анжелика Ляльковская. У Угорщині найбуйніша атомна електростанція країни може вперше за 44 гади цілком спинити працю. Причиною стало рекордне обмеління Дуная, воду з якого використовують для охолоджування реакторів. Атомна електростанція, яка забезпечує амаль половину витворчості електроенергії в Угорщині, уже скоротила могутність більш як удвоє. При захованні теперішньої ситуації станція може цілком спинити працю уже у найближчі дні. Напередодні 4 жнівня, коли скінчується термін дії механізму, який дозволяє заміжникам в Україні обмінювати посвідчення на часове проживання, у Києві відбулася прес-конференція про проблеми білорусів з протермінованими пашпортами. Намісниця представниця об'єднаного переходного кабінету Білорусі по соціальній політиці Анастасія Махамед заявила, що вертання білорусів з України у Білорусь для отримання нового пашпорта не може розглядатися як безпечне рішення.
3: Як буде реагувати білоруський бок на повернення людей, ми ніколи не ведемо. Так, люди є їздять до Білорусі та змінюють паспорти. Це правда. Але кожного разу, коли людина це робить, вона ризикує особистим життям. На території Білорусі все, що реєструються випадки жорсткого катування, ізоляції людини.
2: Серед можливих кроків, які могли б допомогти білорусам заховати легальний статус в Україні, Махамед назвала терміновку уступлення нових потребувань, можливість використовувати протерміновані білоруські паспорти для підтвердження особи, а так само створення особного механізму легалізації.
3: Що дотичиться людей, які повинні зараз змінити посвідки, то дійсно тут потрібне термінове рішення з оттермінуванням цього терміну. До 6 серпня ніяк. Є вже законопроект, який розпрацьовує Державна міграційна служба, і вони хочуть увести некий окремий тимчасовий механізм документування для цих людей. Його немає як зареєстрованого.
2: Поводле Української міграційної служби, проблема може закрануть каля 3000 білорусів, які мають часове посвідчення на проживання в Україні. Частка з їх про знімогчимості тримати нові пашпорти ризикує опинутися без законних підстав для знаходження в Україні. У Білорусі змінився порядок розліку податку на нерухомість. Для уладальнику великих квартир і приватних домов виплати повелішаться. Поводле нових правил, для квартир площа більш за 150 квадратних метрів розліковий кошт буде помножатися удвоє, а коли площа перевищає 250 квадратів – утроє. При цьому заховуються льготи для особних категорій громадян. Наприклад, шматдітні сім'ї, як і раніше, не будуть платити податок за всю свою нерухомість. Фонд «Байсол» обвестил новый школьный сбор для детей белорусских политвязнев. Организация планует собрать 10 тысяч евро, каб допомогчи семьям подрыхтовать детей до нового навучального года. Поводле фонду, что год поступает до 200 заявок от семьи, у яких один альбо ободва батьки находятся в зняволении поводле политично мотивованных присудов, альбо были вызволены после отбытия покарания. Подать заявку на отримання допомоги можна до 27 жнівня. Програма розповсюджується на сім'ї політв'язнів як у Білорусі, так і за межою. Документальний фільм про репресії у Білорусі після 2020 року покажуть на Венеціанському міжнародному кінофестивалі. «Стужка листи» режисера Андрея Кутіла увійшла у програму одного з найбуйніших кінофестивалів світу. Фільм розповідає про життя білорусів в умовах політичних репресій, про особисті історії, листи і дзьонники людей, які пережили зняволення, переслід або були вимушені покинути країну. У «Стужці» використані документальні і архівні кадри, а так само анімація, створена на основі малюнків, зроблених у зняволенні. Поводле Андрея Кутіли, головна мета фільму – розказати міжнародній аудиторії про те, що відбувається у Білорусі після 2020 року і заховати увагу далекого людей, які потерпіли від репресій. Режисер означає, що мистецьке кіно може допомогти світу ліпш зрозуміти білоруську речаїсність праз чоловічі історії, а не тільки праз лічби і політичні заяви. Більш новинок на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня день на белорусско-польском помеже маловоблачно и без опадку. Температура поветра плюс 31, плюс 34 градусы. Ветер паўднёвый от слабого до умеренного. Атмосферный тиск крыху подвышенный, але поступово наближается до нормы.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. У червені сербский президент Александр Вучич заявил, что праз некалькі тыдняў, а докладней у канцы ліпеня, збирается пайсці ў отставку. Адзначу, что на момант запису перадачы гэтая отставка яшчэ не адбылася. У Сербии тым часам працягваецца палітычны крызіс, звязаны с трагедыяй у городе Новый Сад, где 1.5 года тому абрынуўся навес на чыгуначным вокзале, что выклікала массовые протесты и обвінавачванне ўлад у коррупции. Патрабаванне новых и парламентских и президентских выборов стало ледве не головным на протестах, основную частку яких складая студентская молодь. Ці можно лишить, что Вучич пошел на сустрыч по требованиям протестовцев, якая политическая ситуация складывается теперь у Сербии и як яна поуплывая на наш регион, мы сегодня гутарим с экспертом Рады внешней политики «Украинская призма» Владимиром Назарием Гауршем. Добрый день, Владимир Назарий.
2: Добрый день.
1: Протесты в Сербии начались у листопаде 2024 года после трагедии на вокзале у Новом Саде, когда загинули 16 человек. Почему массовые акции, как реакция на этот трагичный выпадок, до гэтуль не стихают? Насколько они натуральны?
2: Ну, якщо казати прямо, влада так і не виконала більшості вимог з боку протестувальників. Тобто, першочергово, протестувальники вимагали розслідувати взагалі ситуацію з обвалом навісу. Як потім вже независимі журналісти дізналися, то фактично розкрадали гроші на саме забудівлі. Оцей от навіс, яким був на вокзалі, він взагалі не входив у проєкт. Тобто в нього там подали ґрунт, ґрунт впитував влагу і після цього він обвалився якраз таки, чого не було за проєктами, це просто додали хтось, незрозуміло звідки. І першочергово вони хотіли дізнатися, як взагалі так сталося, притягнути до відповідальності людей, які це зробили. Ну і загалом розслідувати корупцію в країні. Влада цього не зробила, при тому, що влада це постійно відтягувала, казала, що буде, але в результаті нічого не робила. І зрештою протестувальники зрозуміли, що, скоріш за все, сам президент Вучич або його оточення винуваті в цій трагедії. Ну і там подальшому з'являлися нові документи, незалежні розслідування, і вони все більше і більше підтверджували цю гіпотезу. Далі стало ще гірше, Вучич разом з владою почав придушувати протести. Там почалися з'являтися ці от моменти використання сили з боку правоохоронців, щоб придушувати протестувальників і якраз таки там атакувати журналістів або розслідувачів, які проводили ці всі питання. Почали нанімати відверто представників бандитського світу, щоб це робити, там погрожувати людям. Якраз таки ці масові протести, вони є відповіддю на неправильно підібрану тактику з боку влади і на її бездіяльність, я би так це сказав. Ну і вони дійсно є закономірними. Тобто тут навіть не може йти мови про те, що це якісь куплені протести, тому що Вучич намагається цю ідею просувати, що це кольорова революція, яку спонсорує там Захід, наприклад. Але в реальності це просто люди, які побачили, що ті, хто загинув під навісом, це теж були звичайні люди різних категорій населення, різних майнового становища. І як я от спілкувався з одним з представників якраз цього руху, це питання, воно найбільше з ними всього резонувало, тому що кожен зрозумів, що він міг бути на місці цих людей. Там були і старі люди, і молоді люди, там були бідні, там були багаті, і, тобто кожен міг опинитись на їхньому місці. І влада нічого не зробила.
1: То бок, гэта протести, яны натуральныя, так? Яны натуральным чынам, цяпер вось ужо па прашэсці больш за 1.5 года працягваюцца, і гэта натуральна. Я папросту тут хачу параўнаць з нашымі беларускімі протэстамі 2020 года, якія, ну, менш чым за 1.5 года былі прыдушаныя. А вось тут, ну, то ўладам не ўдаецца прыдушыць гэтыя протэсты, ці то яны сапраўды настолькі моцныя, настолькі людзі апантаныя патрабаваннямі, якія яны вылучаюць да ўлады, што пакуль яны не выкананыя гэтыя патрабаванні, людзі не перастануць выходзіць.
2: Так, ще раз підкреслюю, це натуральні і закономірні якраз такі протести. Якщо людей хтось і підбурхує йти на них, то це сама влада Вучича своєю бездіяльністю або навпаки ворожістю по відношенню до протестувальників, тому що їх там і усташе називають, усташе це ці от хорватські фашисти, які за часів Другої світової війни проводили там великі чистки людей, вбивали. У них були концентраційні табори для дітей, спеціально для дітей. І там їх називають терористами, їх називають вбивцями. Ну, Вучича команда, вона придумує багато таких от найменувань, не дуже приємних. Ну, спочатку все починалося зі студентів, насправді. Тобто студенти, вони почали от цю хвилю, і зрештою вони змогли об'єднати навколо себе суспільство. Я навіть більше скажу, це доволі така унікальна ситуація, що оця хвиля протесту, вона не вщухнула. Починаючи з 24-го року, їх підтримувало порядка там от 55-60, десь в такому діапазоні відсотків населення. І цей відсоток, він фактично залишався в цьому діапазоні, вони не зменшувалися у підтримці. І це, мені здається, один з таких позитивних факторів цих протестів. Якщо хтось і зменшувався, то це конкретно ось частка людей, які підтримували саме партію Вучича. Вони там переходили з категорії відвертих прихильників до там менш відвертих прихильників або взагалі от невизначеності. Тобто були і такі от моменти. Але так, я просто ще раз підкреслюю, це натуральні протести, ніхто їх не спонсорує. Вони самі себе організовують, самі себе проводять.
1: А чи можна увагалі порівняти сербські протести з білоруськими протестами 20-го року і реакцію влади на ці протести?
2: Вони обидві децентралізовані. Досі немає повноцінного там лідера умовного, який веде ці от протести. Ну, я не беру до врахування Тихановську, тому що це потім з'явилося. Так, я маю на увазі конкретно в періоді самих протестів. На відміну від режиму Лукашенка, режим Вучича, він дуже сильно залежить від дотацій з боку Європейського Союзу. Така ситуація була. Вучич перший час намагався ще й казати, що Європейський Союз підбурює ці протести, і він і бив цих протестувальників. Там були серйозні катування по відношенню до цих людей дуже молодих. Європейський Союз первинно ігнорував цю проблему, потім там давав якісь двозначні, скажімо так, заяви, що от ми засуджуємо цей насилля на протестах, будь ласка, так не робіть, але прямо не казали, що Вучичу треба зупинитися. Ситуація змінилася тільки, коли студенти поїхали на велосипедах до Страсбурга. Вони, в принципі, пред'явили якраз такі докази катування режиму Вучича. І там далі ще приїжджали представники опозиційні, тобто соціал-демократи і зелені, приїжджали до Сербії. І вони побачили, що режим дійсно це робить. І більше того, режим ще й почав проти них робити якісь дії, коли вони там були. І коли вони приїхали назад звітувати про це у Європарламенті, то Вучич якраз таки почали вже серйозно так тримати на поводку. Це така от різниця, тому що на відміну від режиму Лукашенка, режим Вучича більше залежить від Європейського Союзу, ніж Росії. Ну і з приводу якраз таки прямого придушення, його намагались реалізувати, але все одно протести продовжувалися. І більше з тим, протестувальники ще змогли мобілізувати на свою сторону байкерів. Байкери захищають якраз таки студентів, коли вони виходять на протести. Їм вдалося мобілізувати аграріїв, фермерів, ось які теж на підтримку їх виходять. Вони ставлять трактори таким чином, щоб поліція не могла, або там найняті Вучичем режиму люди не могли таранити колони людей. Таке теж було, що на автомобілі просто таранили колони людей. Суспільство громадське, воно просто не зникло. Тобто я от до цього підводжу, що на відміну від Білорусі, навіть коли почалися ці придушення, протести просто посилилися. Вони продовжували виходити і їм вдалося витримати цей період.
1: Вучич, не глядячи на те, що ось зараз він обвістив про плануємую відставку, тим не менш він залишається доволі впливовим політиком у Сербії. Ну і до того ж парламент так само, можна сказати, ягоний, бо коаліція Олександр Вучич Сербія не повинна спинятися, це правяча коаліція. А ввогулі, чи мають який-небудь вплив у сербському громадстві опозиційної партії?
2: Якщо дивитися по соціологічним опитуванням, якраз таки незалежно соціологічним опитуванням, опозиційні партії або взагалі партії, я б так сказав, їм приділяють якнайменше довіри в сербському суспільстві. Найбільша довіра зараз до Сербської православної церкви, вона на другому місці, і до студентського руху, вона на першому місці. Партії, вони на найостаннішому, там порядка там 15 або менше відсотків довіри до них. З приводу самих опозиційних партій, в них є присутність у парламенті, але ця присутність не дозволяє їм в реальності реалізовувати якісь свої дії. Мабуть, єдині виключення – це якраз таки періоди протестування перед якраз таки парламентом. момантом знаходиться парк піонерів. Режим Вучич там розмістив акторську групу, яка відігрувала роль студентів, які хочуть продовжити навчатися, які проти оцих оцих блокад, які проти оцього опозиційного руху студентів і просто хочуть відновити своє звичайне життя. Цей драм-квадрат, я би так це назвав, який знаходився у парку піонерів, він заважав якраз таки опозиційним депутатам приходити на роботу, тому що їм потрібно було наворачувати великий круг, щоб дійти до дверей парламенту. І більше з тим вони потім намагалися навіть поселитися біля дверей парламенту, щоб ще більше посилити свій голос, скажімо так. Так от опозиційні партії змогли їх тоді відштовхнути і більше з тим запустити цей процес, щоб їх закрили остаточно, що зрештою сталося. З іншого я ще можу сказати, що іде зараз велике обговорення з боку партії НПС. Це народний рух Сербії. Там її керівник Мирослав Алексіч, він, починаючи якраз таки от самого початку цього студентського руху, і далі, коли вже було зрозуміло, що студентський рух має потенціал у політичній боротьбі, він запустив процес консультацій разом з іншими опозиційними лідерами. Він зібрав у квітні засідання з різними партіями, там партія «Свободи і справедливості», «Зелено-лівий фронт», «Сербський центр» і «Рух вільних громадян», тобто такі от проєвропейські великі партії, там він взагалі всіх запросив опозиційні партії. З приводу того, щоб якраз таки дійти до якогось консенсусу, об'єднатися з рухом студентів на вибори. Щоб не розпорошувати бюлетні, а щоб, якщо почнуться вибори, якраз таки вони об'єдналися зі студентами і допомогли їм перемогти. Попередньо не дуже успішно йде ця кампанія, але поки що час є, можливо, вони до чогось дійдуть, тому що питання стоїть ребром і про це всі говорять. Мені здається, от зараз роль якраз такої опозиції, вона більше полягає в тому, щоб допомогти руху студентів перемогти, я би так це сказав.
1: Як я знайомився з ситуацією після об'єшення плану по будучих виборах, ну, нібито не викликала гэта нейкай значнай палітычнай рэакцыі апазіцыйных сіл. Вось вы, можна сказаць, крыху аправерглі такое сцвярджэнне, якое я вычытаў у медыя датычна сітуацыі палітычнай у Сербіі.
2: Це правда, тому що Вучич анонсував про те, що він там іде у відставку наприкінці червня. Ну, а як ви бачите, він досі залишається президентом, більше з тим ніяких планів, ніяких процедур не було запущено. Зовсім нещодавно він заявив, що, знаєте, я, мабуть, поки не піду у відставку, спочатку відправлю у відставку Кабмін колись. Колись він відправить у відставку Кабмін. І потім, мабуть, проведу вибори в парламент. І після цього, ну, мабуть, я піду у відставку. От якось воно так формується. Він не називає ніяких конкретних дат, коли він каже, що там через декілька тижнів, то проходять місяці, нічого не відбуває.

0: людей знаходимо і шукаємо. І вони прямо кажуть, що реальний список буде опубліковано тільки коли будуть реально оголошені вибори. Тому що до того моменту сенсу оці от слухати заяви Вучича немає.
1: Я б хотів перейти до міжнародних справ Сербії. Як можна оцінити позицію цієї країни відносно російсько-української війни? І чи можна назвати її проросійською, зважаючи на те, що Вучич год тому на саміті Україна Повдньово-Сходня Європа не осудив російську агресію, а летось він був на параді перемоги 9 травня в Москві?
0: Я би сказав, що Вучич, ну я його так називаю, великий акробат і еквілібрист, він вміє всідати на двох стільцях одночасно. Оце, мабуть, щось схоже у нього з Лукашенко, щось подібне у нього така от є риса. Але я от скажу так, Вучич, він політик, який шукає гроші. Тобто йому, по-перше, цікаво зберегти свою владу, по-друге, йому цікаво знайти гроші. Він використовує і Москву, і Брюссель для того, щоб себе обагатити. Якщо він там знаходить якусь можливість, він там і до Китаю їздить. Тому він шукає просто гроші, йому не важливо звідки вони йдуть. З приводу якраз таки відносин в рамках російсько-української війни, то тут Вучич займає таку от позицію помірковану, я би так сказав. Йому важливо зберігати хороші відносини з Брюсселем, тому він засуджує атаки Росії з позиції того, що він бачить, що це вторгнення на залежну територію країни, що Росія підриває суверенітет нашої держави, що це йде проти міжнародного права. Йому дуже подобається, що Україна не визнає незалежність Косово, і я особисто думаю, що в нього частково ця зацікавленість в Україні полягає в тому, що Росія відома створенням таких от проксі-режимів, там, умовно, Придністров'я і ЛДНР, для Вучича виглядає дещо схожим на Косово. І тому, поки ми не визнаємо Косово, він не буде визнавати оці от псевдорежими, які створює Російська Федерація. Але, як ви правильно зазначили, він не засуджує російську агресію в деклараціях. Я більше того скажу, він і цього року на саміті України Південно-Східна Європа не підписав декларацію, яка там направлена на підтримку України і засудження російської агресії. І да, він був на параді перемоги 9 травня, його там посадили дуже-дуже далеко від великих дядь. Він там сидів, якщо не помиляюся, ну, десь дуже-дуже далеко, на останніх рядах, взагалі не зрозуміло з ким. І він, коли був у Москві, він у більшості своїй говорив з Путіним з приводу праці в енергетичній сфері, в першу чергу Росатом і там поставки газу, нафти і все таке. Тому що Вучич, держава, вона досі залежить від енергопостачання з боку Російської Федерації. Попередньо там намагаються зараз трошки обмежити вплив російських енергетичних компаній на економіку країни, але це настільки затягнутий процес, настільки повільно він відбувається, що очікувати якихось швидких рішень не треба.
1: А що дотично Брюсселя? Ви вже почали казати, що Брюсселі звернули увагу на спроби придушити протести. Що відбувається зараз на лінії Білград-Брюссель, улічуючи те, що Сербія з'являється кандидатом у Євразв'яз аж но з 2012
0: року? Я, мабуть, почну з 24-го року, якраз коли протести почалися. Там ситуація була яка? Партія Вучича, СНС, вона є частиною Європейської народної партії. А Європейська народна партія – це партія Урсули фон дер Ляйн, тобто голови Єврокомісії. Там намагалися перший час якось отак от, ну, дійти до компромісу. Було видно, що кожен раз, коли Вучич зустрічався з Урсулою фон дер Ляйн, вони були більш-менш на рівні, це перше. І кожен раз, коли вони зустрічалися, там було певне оттепель по відношенню до студентів якраз. Їх там менше били, деяких людей звільняли з в'язниць, ну, жест доброї волі, що називається. Але потім проходив час, жорстокість поверталася, і це була така от чигарда, яка постійно себе змінювала. Тобто спочатку ми хороші до студентів, далі ми погані, і оце повторювалося. Потім, як я вже згадував, відбулася акція, коли студенти проїхали велосипедом від Белграду до Страсбургу. Це дуже тривалий маршрут, вони там зайшли здається, майже два тижні їхали. По-перше, це підняло розуміння, ну і свідомість якраз таки європейського населення, що в Сербії щось відбувається. Це перше. І друге, це звернуло безпосередню увагу представників Європарламенту, тому що до них прийшли, їм надали доказ. Коли ці представники Європарламенту поїхали до Белграду і побачили,

0: що там відбувається, і більше з тим стали жертвами якраз таки режиму, то реакція одразу змінилася, почалися розмови про те, що, по-перше, виключити СНС з партії ЄНП, ну, якраз таки Європейської партії ЄНП. По-друге, по відношенню до Вучича вже почали ставитися, ну, більш, я би так сказав, радикально. Тобто, вже не приховувати слова. Там Марта Кост, це от єврокомісарка, яка займається зовнішньою політикою, вона, ну, вже не прикривалась у якимись такими маленькими засудженнями, вона прямо казала, що відбувається, і відбувається дуже погано. Останнім цвяхом стало прийняття законів Мрдіча. Вони були прийняті на початку цього року, 26-го року. Ці закони дозволяли переслідувати прокурорів і суддів, які були опозиційно налаштовані до Вучича, тому що от в всьому цьому режимі все ще залишалося більш-менш незалежно. Ось, ну, декілька суддів були прям реально незалежними, і вони дивилися на ці всі справи проти студентів, з нормальною головою бачили, що це просто політично мотивовані справи, які не мають під собою нічого. Так от Вучич прийняв ці закони, почалися пошуки якраз так його там зняти з посад. І це стало сталим цвяхом, тому що це прямий регрес по усіх реформах Сербії. І коли відбулися ці засідання нещодавно Європарламенту з приводу того, щоб подивитися, яким чином просувається Сербія, Сербії заблокували порядка мільярда євро дотацій на розвиток. І прямо сказали, що Сербія вже просто відмовляється євроінтегруватись до країни, треба запускати процес того, щоб, ну, просто відмовляти Сербії навіть у статусі кандидата, тому що це ненормально, те, що вони роблять зараз. Поки що ми якраз знаходимося на цій от позиції, коли не зрозуміло, що буде далі з виборами. Поки що, я так розумію, європейські інституції теж чекають подивитися, що з ними буде. Якщо там переможуть умовно студенти, я одразу скажу, рух студентів, він більшості свої підтримується проєвропейською складовою Сербії. Там, звичайно, є і проросійська складова, яка просто проти Вучича. Але більшість цього руху є проєвропейською. Я думаю, що якщо вони переможуть, то якраз Сербія повернеться на трек до євроінтеграції.
1: І у гэтай сувязі перейдзем якраз до сербсько-українських політичних і економічних відносин. Чим яны сёння характарызуюцца і які тэндэнцыі ось у тым, што ёсць, пакуль што адложым гэтыя магчымыя перамогі апозіцыі на выбарах, які тэндэнцыі пераважаюць?
0: У нас дещо дивні відносини, як вже зазначалося, Сербія не зовсім так сильно підтримує нас на фронті якраз таки російсько-української війни. При цьому, того, що нам відомо, сербські оборонно-промислові компанії продають нам зброю, зазвичай не напряму, а там через інші країни, але все ж таки продають. Там був навіть певний скандал в російській медіапросторі з приводу того, що як так братський народ, виходить, сербський, робить так, щоб Україна перемогла в війні. Це перше. Далі там ще були декілька засуджень з боку парламенту, спікерка парламенту Анна Брнабіч. Ось вона там казала, що серби – це не братський народ Росії. Це там теж був якийсь вибух у медіапросторі. Якщо дивитись на більш субстантивне, щось конкретне, у нас йдуть перемовини з приводу того, щоб створити угоду про вільну торгівлю з Сербією. Це доволі популярне рішення, я би так сказав, тому що у нас збільшилися торгові обороти з Сербією на майже 100 мільйонів доларів США порівняно з 24-м роком. Це я говорю за 25-й рік. Ось, тобто у нас там було за 25 рік порядка 450 мільйонів доларів торгового оборіт. Ми в більшості своїй ведемо співпрацю якраз таки у сфері там чорних металів, руд, ми їм експортуємо, а від них отримуємо якісь промислові товари, обладнання, пластмаси і так далі, полімери. Ну, така більш-менш адекватна співпраця. Ми намагаємося зараз посилити експорт до Сербії, щоб наше торговельне сальдо воно було позитивним. Це от означає, що ми будемо більше експортувати, ніж імпортувати. З приводу політичного ще можу зазначити, що зовсім нещодавно наші спікери парламентів, наш спікер Стефанчук і їхній спікер Брнабіч, вони об'єдналися і запустили платформу, якраз таки, за якою спікери парламентів об'єднуються, і вони там разом говорять з приводу реформ, направлених на євроінтеграцію. Ну і як вже ви зазначали, у нас регулярно проводяться ці зустрічі з формації Україна, Південно-Східної Європа. Вучич постійно не підписує подивився там ніяких документів, але це інша історія. Ну і президенти час від часу зізвонюються, це теж факт. За 25 рік вони там двічі зізвонювалися, було декілька візитів.
1: Можна так сказати, що українсько-сербські відносини, вони, в принципі, не тільки заховалися, я маю на увазі, і політичні, і економічні, але і розвиваються. Тобто є некий рух наперед, і, в принципі, не все так дренно. Коли є можливість для поліпшення, які політичні сили повинні прийти у Сербії, ну, після ось гэтых магчымых выбараў?
0: Трэба бути реалістами. Якщо дивитися на нинішнє опитування, то список студентів, він за опитуваннями незалежними лідує. Вони набирають порядка 45% підтримки. Партія Вучичів отримує там порядка 36%, і решта партій маленьких, вони, скоріш за все, не пройдуть виборчий бар'єр у 3%. Це означає, що студентський список переможе на виборах, якщо вони відбудуться сьогодні. Тим паче, якщо опозиція ще об'єднається навколо них і скаже людям голосувати за студентський список, а не за себе. Опозиційні партії, вони точно не переможуть на цих виборах, тільки може перемогти студентський список. І студентський список сам по собі є розголошеним рухом, який в першу чергу дивиться на проведення внутрішніх реформ у своїй державі. Вони зацікавлені у знищенні корупції, вони зацікавлені у знищенні, як вони називають, державної мафії, і вони націлені на проведення, в першу чергу, внутрішніх реформ, але і разом з цим, як вже зазначав, вони є проєвропейськими. Якщо переможуть вони, скоріш за все, у нас ще краще будуть відносини з Сербією, тому що Сербія нарешті доєднається до цих оцих заяв, до санкцій проти Російської Федерації. Все ж таки, тут треба дивитися, як дійсно як буде далі, тому що поки невідомо, студентський список, вони максимально тримаються подалі від зовнішньої політики. Вони, звичайно, співпрацюють з Європейським Союзом, як вже було зрозуміло, але з інших політичних заяв вони нічого не кажуть про Росію. Вони максимум сказали про те, що Косово – це має бути частиною Сербії. Оце все, що вони сказали. Тому поки складно загадувати, але я сподіваюся, що ті саме вони будуть більш проукраїнськими, порівняно з Вучичем. Я можу тільки сказати, що те, що зараз відбувається в Сербії, воно має шанси змінити загальну політику на Західних Балканах. Сербія, ну, як можна зрозуміти, є центральним гравцем якраз в цьому полі. І те, що відбулося в Угорщині з виборами Петра Мадяра, воно дещо посилило якраз таки оцю віру в те, що зміни можливі. Я просто одразу звертаю увагу, наскільки ось пов'язаний регіон, що ось вибори в Угорщині вплинуло на те, як зараз відчувають себе люди в Сербії. Що вони теж вірять, що вони зможуть побороти цього політика старої закалки, який давно сидить при владі, там порядка 12 років, що вони зможуть його побороти. Знову ж таки, дуже сподіваюся, що їм вдасться це зробити, тому що всім буде від цього краще, і регіону від цього буде краще, і Європейському Союзу від цього буде краще, і Росії від цього буде гірше.
2: Праз українською призму. Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш?

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Ви слухаєте «Дня з рація» і 22 хвилини застаються до 16 години у Польщі і 17 у Білорусі. Ну що ж, сьогодні, так як я вже говорив, маємо пошні день ліпеня, завтра починається жнівень, і завтра, зрешті, я спаткаюся з вами так само у ефіри нашого радіо, так, з раніці запрошаю 8 годин на суботню раніцю з рацією, 8 годин у Польщі, 9 у Білорусі, але так само запрошаю некілька хвилин після 16 години на поетичні роздуми. А коли починається жнівень, то скажу вам кришку, яка є на дворі, чекає нас у тим же місяці. І так у жнівні на Білосточині і на Городженщині чекається теплає летнє на дворі. Починаючися з умірених температур від 24 до 27 градусів Цельсія, перемінної облачності і короткочасових дощів. Думав, що буде більш конкретно і більш вам скажу, ну але що ж, кожного дня можемо чогось сподіватися. Ну то може поглядимо, як буде виглядати початок теж місяця, від 1 до 10 жнівня. Денні температури будуть триматися у межах таких, яких я вже назвав, 24-27 градусів, ночі від 14 до 16 градусів. Переважать буде сонячне надвор'я з невеликим ускладненням в облачності. У середині місяця і у кінці місяця денні показники часом підніматися будуть від 28 до 31 градусів. А потім уже до кінця місяця температура буде зніжатися. І ночью гэта ж температура буде ад 12 до 14 градусов. Побачим, наколькі ўсё гэта праверыцца, але сёння яшчэ маем ліпень і запрашаю вас яшчэ больш сардэчна ў тое, каб былі вы разам з намі ў гэты дзень, разам з Радіо Рація.

0: Радио.
1: П'ять хвилин застається до половина п'ятую після обіду у Польщі, половина шостую в Білорусі. І, може, тепер скажу вам ще крихи про надвор'я, яке є перед нами. Тепер, як бачите, доволі тепло, температура доходить до 30 градусів, а ночі має бути облачна. Раніше ще вечором можна сподіватися короткочасових дощів. Ночі температура від 20 до 22 градусів. Вечір легкий, тиск у нормі. Завтра у нашому регіоні, на Білосточчині, Городищенщині і Бірощищенщині треба сподіватися короткочасових дощів і температури від 23 до 29 градусів. Продовжаємо день з рацією у п'ятницю 31 липня. Тепер ще Давид Подсядло, а зараз потім Марина Савіцька і культурне життя білоруської діаспори.

0: Leta heta czas padarożał niż inszym po Polszczy. I kaliby jeszcze nie wyraszyli kudy odprawica na wychodne, a warto zawitać u Krakał, byloju stolicy Ukrainy. Da pamachczy odkryć hety horad po bielorusku, ciepier może pierwszy drukowany bieloruskomowny hajt, jaki padrychtował bloger i ekskursowod Gleb Lapiejka razem z dizajnerkaj Aleksandraj Mulińskaj. U im 44 odmietne miaściny, od historycznych pomnikał i muziejał do kawiarniał, restoranał i inszych lokacji, jakie warto nawiedzać. Sam Gleb każe, że chciał stworzyć nie czarchowy turystyczny dawiednik, a zrucznego spadarożnika dla Białorusa, jaki ja odkrywają Krakał.
1: Mnie zauć Gleb, ja rodem z Mińsku, zjechał u 21 godzie, бо я працював журналістом незалежним. І ну, з часом так отримався, що опинувся у Кракові. І мене завжди тягнуло робити щось тут на місці, тобто ціную фізичний контакт, якби зустрічі з людьми живцом. І, ну і ніяк воно все прийшло до того, що хотілося людям розповідати про Краков, бо я і для себе не мог знайти нормальних каналів інформації про Краков, ну ніяких новин хоча б і тому подобного. Не було білоруських блогів про Краков фактично. Користуючись своїми журналістськими інструментами і цікавностями, тобто я веду, як це збирати інформацію, розповідати її людям, прийшов до ідеї, що треба робити блог. Ну і плюс мені некоторі знайомі часом казали, мов, Глеб, а ти там не думаєш, який-небудь блог може про Краков зробити, щось таке. І я от прийшов до цієї ідеї, ну, у 25-му році я поспробував почати, потім на літо трошечки перепинок зробив, і осінню вже усерйозно зайнявся цим блогом, а вже у соковіку перша була публічна екскурсія. У нас є активісти діаспори, які вельми давно вже живуть у Кракові, вони 10 років тому підрихтували екскурсію по білоруських місцях Кракова, по білоруських місцях історії Кракова. І ось вони мені передали напрацовки усі, і я адаптував їх під себе, і тепер так само ладжу ось у тим ліку цю екскурсію. Це не єдина моя, але ось одна з таких самих класичних моїх.
2: І ось цікаво дознатися по вашим журналістським погляді і погляді гіда, наскільки за останні роки змінився Краков під впливом тож білоруської діаспори, нової білоруської еміграції, що білоруси принесли вже цього города? Чи може бути справді є такий стереотип, що агулом немає ніяких білоруських місць у Кракові?
1: Коли ви маєте на увазі сучасне, а-ля кафе і тому подобне, то, на жаль, їх практично немає, їх буквально одинки. Є, наприклад, місце, де Морозиво робить білоруси, доволі хороше місце, воно вилучається на фоні інших, але ось ніякі кав'ярні, от менавіта, як це білоруси-білоруси, то от прям такого немає. Є пара місць, які зроблені, наприклад, там білоруською українець, ці там білоруси-полька веду і такі місця. Але, ну, коли ми менавіта кажемо про те, як ніяк проявлялося ідентичність білоруська з основальником міста, то так, такого, на жаль, у нас нема. І тому гайд це йон не про білоруський Краков. Мой гайд, ну, у мене, відповідно, уже давно, з 24-го ще года, була ідея створення гайда по Кракові. Йон не сфокусований на білоруські місця, ну, тому що їх вельми мало для такого гайда. Про Краков. Просто про Краков на білоруській мові. Тому що моє міркування таке, що, ну, на білоруській мові не треба казати тільки про Білорусь. Я хочу демонструвати, що на білоруській мові можна просто що за угодно розмовлять, хоч про Латинську Америку. У мене є плани по іншим гайді, які буде ось про гета, але це вже, напевно, на наступний год, на 27-й. Йон вельми з сучасним дизайном, тобто, як вилучатися на фоні усіх гайдів, які існують, які, звичайно, вельми класичного формату. Йон має інтерактиви, як не просто пасивне читання, як можна було десь і там проліть каву навіть на сторонку гайда, десь написати щось, десь і бінго, переклеїти там стикерочки, вырешить кроссворд, поставить туристичные печатки, штампы.
2: Потрапил у ваш гайд след со Скорины у Кракове, и насколько агулом Скорина обозначена на улицах Кракова? Может, маются некие шильды, информация?
1: Да, Скорина там сгадывается у гайде. Есть такое. Потому что я раю у гайде музея Ягеллонского университета, и, отповедно, музей находится у будинку, у яким вучился Скорин. Про его сгадка есть. У плане уплыву на... Вертаюсь в том лику до вашего питания и про уплыв белоруса у Кракове і Скорини. Поляки без поняття про Скорину, і тут тільки ніякі історики хіба можуть ведати. А так, ні, тут нічого такого нема. Наколькі я веду, у головному будинку Ягеллонського університету є табличка про його, але я сам, широко кажучи, ще не бачив, тому що пройти часом може бути проблематично туди, тому, і це, в принципі, одна згадка про Скорину у Кракові, менавіто, як зроблена поляками ніяким чином. Уплив білорусів на Краков, мені складано сказати, які ён ці ён ёсць нейкі вялікі, трэба разумець, што нас тут каля 10 тысяч чалавек, большага гэта айцішныя рэлаканты, таму што тут шмат офісаў айцішных кампаній. То бок гэта даволі дарослая дыяспара, шмат дзяцей, і гэта дыяспара айцішная. І гэта не дыяспара бізнесменаў, скажам так, это якая будзе адкрываць актыўна месца, вот у Варшаве такіх нашмат, як разумеем, больш. Гэта не настолькі культурна арыентаваная, як у Беластоку, напрыклад, дыяспара. То бок яна наша кракаўская, яна больш такая нейтральная, мне хочацца сказаць, у плане яна не, ну, мне складана сказаць, што мы вылучаем у нейкай адной канкрэтнай сферы. Але яна дастаткова вялікая і зацікаўленая ў мерапрыемствах, то бок вот пікнік летуцень той жа збірае кожны год па некалькі тысяч чалавек. Прыкладна тысячы там 2,5 беларусаў это дакладна прыходзіць за адзін дзень, што абалдзець як шмат.
2: Дзякуй вялікі за камплементарныя заўвагі на конт беларускай дыяспары ў Беластоку. І хацела вас пытаць, ці маюць усё ж такі ў Кракаве хоць якая-небудзь беларускамоўная інфармацыйная шыльда на гістарычных месцах, ці ў планах у вас ёсць нешта такое ўсталяваць?
1: У нас ёсць такая задумка, але гэта ж бюракратыя, і гэта вельмі доўга і цяжка, таму не даходзіць да гэтага, але я думаю, як-небудзь зоймемся, таму што у нас ёсць будынак у цэнтры Кракава, у якім была друкарня, у якой у 1891 годзе надрукавалі першы тыраж дудкі беларускай Францішка Багушэвіча, самы першы тыраж. Вось, адкуль пайшла цытата: «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі». А зараз это будынак універсітэта Яна Павла II. У астатнім у беларускамоўных таблічак я не прыгадваю. Ёсць такая цікавостка там Вавілі на у каралеўскім замку, і ў гэтай катэдры ёсць капліца, якую зрабіў для сябе і для жонкі сын Ягайлы, Казімір IV Гілончык. І вось у гэтай капліцы выбіт надпіс на старабеларускай мове яшчэ ў 1470-х годах. І тое, што гэта старабеларуская мова, пацвярджае нават музей народовы Польшчы, то бок гэта не нейкае спрэчнае пытанне, якая гэта мова. Таму такі ў нас таблічкі беларускія ёсць у Кракаве.
2: І толькі за це спытаць пра помнік Адама Міцкевічу ў Кракаве, ці з'яўляецца гэта беларускім месцам, ці трапіў ён сапраўды ў ваш гайд, і ці ведаеце вы пра гэту спрэчку знакаміту, ўсё ж такі чый гэта паэт, бо ў прынцыпе ён жа і ніколі пры жыцці не бываў у Кракаве.
1: Я не люблю гэтай спрэчкі пра спадчыну, я лічу, што ён і наш, і ваш, я не дадаваў пра яго ў гайд, таму што я не бачу вялікага сэнсу. У мяне гайд ён пра вот там дзе размова ідзе пра такія месцы культурна-гістарычныя, то я прапановую людзям нейкі новы погляд на іх. То бок Мрэцкі касцёл, я, да, канешне, згадваю пра яго, але я не кажу там: прыйдзіце, зрабіце фото Мрэцкага касцёла, а я кажу: прыйдзіце ў 11:50, калі адкрываюць драўляны алтар у Мрэцкім касцёле.
0: Глеб Лапейка, з якім размаўляла Вольга Сямашка, рэгулярна праводзіць экскурсіі па Кракаве на беларускай мове. Апошняя з іх адбылася 31 ліпеня ў межах лету тыдня перад пікніком летуцень і была прысвечаная беларускім мясцінам у гісторыі горада. Паводле арганізатараў, такія маршруты маюць на мэце не толькі пазнаёміць удзельнікаў з Кракавам, але і зрабіць больш бачнай беларускую культурную прысутнасць у польскай гарадской прасторы.

Уже только 6 хвилин остается до конца второй годины дня, зарацияю, пятницу 31 липня. И до нового выпуска новинок у 18 годин у Польши и 18 у Беларуси. А сярод тих, які я прочитаю Валя Лаєвская, почуєте між іншим і об тим, що політв'язнями признаная ще 8 чоловік, і що людей з СІЗА відправляють на уборочную, у тим ліку у виходні і святочні дні.

0: Радіо Рація!
1: А у нашій програмі вернемося ще до теми, яку анонсувала вже у своїм матеріалі Анжеліка Лковська. В Україні петиція з закликом змінити українське законодавство і дозволити присвоювати заміжним громадянам і особам без громадянства звання Герой України зібрала необхідну кількість підписів. За цією ініціативою стоїть удава білоруського доброохотника Олексія Лазарова Вероніка Янович. Яна каже, что шлях до этого вынику был непростый. Некольки месяцев ишел сбор подписов, у яким активно удельничали белорусская диаспора и громадяне Украины, якія подтримали идею ушанования замежных оборонцев. Кажа Вероніка Янович.
2: Саме основне, чого ми чекаємо, до того, щоб петицію розглянули. Зараз вона знаходиться вже у статусі «Очікує на розгляд». Результати цього розгляду вони будуть опубліковані так само на сайті, так зазвичай роблять. Ну, це з того, що основне. Ми на цьому не спиняємося, бо у нас ще є матеріали, які вийдуть трошки пізніше, такі ґрунтовні про звання Героя України, про іноземних доброхотників. Є ще інші канали, по яким ми так само притягуємо увагу. Ось, тому якось так. Зараз ми можемо трошки видихнути, тому що ми зробили велику працю своєї маленької команди і трошки відпочити, бо ну, насамперед, це для шмат людей це була історія, що ти починаєшся зранку і глядиш, скільки підписів, а потім ввечері кладешся спати, так само глядиш, скільки підписів вже зібрали, бо це були такі тяжкі 3 місяці, але нам нас отрималося, і дякуючи команді першої чергу нашої.
3: А ось цікаво, а хто найбільш підписав цю петицію? Громадяни України?
2: По-перше, ця петиція була орієнтована на громадян України, тому що нам були потрібні голоси. Шмат українців підтримало, шмат військових українців, звичайних цивільних людей, іноземних доброхотників з Америки, з Британії, вельми шмат у соціальних мережах так само підтримували нашу петицію. Білоруська спільнота так само приймала уділ у розповсюдженні, у допомозі, але мета була не білоруська аудиторія, мета була українська аудиторія. І тому зрозуміло, що українці були більш залучені у просуванні петиції.
3: Як виглядала ситуація в Україні до збору підпису для петиції? Чому заміжники в Україні не можуть отримати звання Героя України?
2: Іноземці не могли отримувати і поки не можуть отримувати звання Героя України, тому що це обмежено українським законодавством стосовно політики нагородження. Але при цьому ми маємо правовий прецедент, уже, що після Революції Гідності були внесені правки, що ті, хто іноземці є героями Небесної Сотні, вони можуть отримати звання Героя України. Тому, сходячи з цього, ми якби нашу компанію таку маленьку, щоб змінити це для іноземних доброхотників, тому що ті, хто підписав, хто розповсюджував і хто був в нашій команді, ми всі впевнені в тому, що нагородні політики мали бути справедливості і не має бути обмежень про паспорт, коли ми кажемо про героїчні вчинки, які дуже часто люди роблять посмертно, і що вони просто про свій паспорт не можуть отримати цю нагороду, це не зовсім правильно. По петиції, коли казати, наприкінці петиції пункти, які ми прописували разом з юристами, тобто це або що вони почнуть знову працювати з тим законопроєктом, який зараз знаходиться в Верховній Раді, або сам президент має право скористатися правом законодавчої ініціативи не праз Верховну Раду, а менавіто зі своєї ініціативи внести цю зміну у закон про державні нагороди України.
3: Чи можемо ми сказати, що таке агулом рішення важне не тільки для сім'ї Олексія Лазарова, але й для всіх заміжників, які обороняють Україну? І для вас особисто, спадарня Вероніка, чи впливає таке відсутність такого звання на ваш легальний статус в Україні? Чи зведете ви тяжкості з необхідністю підтвердити свою легальність до 4 жнівня цього року?
2: Мій статус стабільний в Україні, я не маю паспорта вже 4 роки, я живу під додатковим захистом України. В моїй ситуації проблем з документами мені не може бути, тому що я вже знаходжуся під захистом України з 23-го року. Наскільки про Льошу, Для мяне гэта гісторыя пра памяць пра Лёшу, таму што Лёша заўжды пераймала будь любая несправядлівасць, якісь абмежанні, якія ну нелагічныя, не тыпа шчырыя да людзей. І гэта была гісторыя пра памяць пра Лёшу, да, давесці гэту справу да канца, сабраць гэтыя подпісы. Але чи была мэтою маёй, тыпа, щоб Лёша атрымаў героя Украіны? Нет. Гэтае рашэнне маюць прымаць камандзіры, якія беспасрэдна тыпа бачылі і ведаюць, за што гэтую нагароду. Для мяне Лёша без всякіх нагарод герой. Якщо мы даб'ёмся гэтай змены і камандаванне Лёша вырашыць яго падаць, то ну гэта на іх адказнасць, скажам так, гэта іх адказнасць вырашаць, хто заслужыў якую нагароду за свае вчынкі, за свае падзеі і так далі.
1: По словам Вероники Янович, с якой разговаривала Вольга Семашко, покуль что по воле дейного законодавства Украины звание Герой Украины может быть присвоено только гражданам Украины. Инициаторы петиции личат, что это створяет неровные умовы для замежников, которые удельничают в обороне краины и проявляют героизм на ровне с украинскими войсковцами.

0: A wsio ż taki ad polityki ciążka uciaczy nabad u piatnicu wieczaram. I dwoma stuszkami związanymi z politykaj zakończym siąniaszni żywy efir Radio Racja. Dzień z racjaj. A paczniem ad woli siamaszki i koordynacyjnej rady. Koordynacyjna rada przyjęła rezolucję, ab krągłym stale po pierodoleni polityczna kryzysu i umacowanie niezależności Republiki Białoruś. Za dokument 30 lipienia przegłosowali 67 delegata. U koordynacyjnej radzie zajawiają, że gaworka nie idzie prachutki apieramowy, ale pra gotowność białoruskich demokratycznych sił do różnych wariantów rozwicia podzieje w Ukrainie. Speaker koordynacyjnej rady Artyom Bruchan u komentarzy Radio Racja odznaczył, że przyjęta rezolucja ważna jest jak сигнал готовності до будучих викликів.
1: Учора відбулося голосування, сьогодні опублікована інформація. Фактично резолюція ось вступає у силу з того дня, як коли вона прийнята. Це упершиню, коли координаційна рада прийняла таку офіційну позицію по круглим столам цієї концепції, підтримала її. І тут дуже важливо зазначити, що 85% від проголосувавших, 60-71% підтримали цю резолюцію. Супроць там виказалися тільки два чоловіка ввогулі, останні ці підтримали, ці устрималися. І мені подається, це ось такий політичний сигнал, що представничий орган демократичної частки білоруського громадства пропоную якості найбільш прагматичного виходу з політичного кризису, формат діалогу політичного у форматі круглого стола. І так само вельми важно зазначити, що декларується ключовий постулат, підтверджує координаційна рада найвищою коштовністю державний суверенітет і незалежність Білорусі.
2: Саправди, резолюцію підтримали 85% делегатів, але були ті, хто проголосував супроць або стримався. Які основні аргументи гучали від їх? Бо недавно ми мали політолога Олександра Фрідмана, який акурат таки виказав скепсис вокруг будущого круглого стола, білоруський демсіл, зажим Лукашенки, мовляв, Лукашенку це не потрібно, і Москва не дасть такому діалогу агулом відбитися.
1: Різні підходи є. Справді, частка людей, які устрималися, вони менавіто про це і казали. Я не зовсім погоджуюся з концепцією, що усе вирішає Москва, Білорусі все ж таки покуль з'являється незалежною країною, навіть з обмежуванням зовнішньої політики, оборонної політики, але внутріполітичну ситуацію Лукашенка контролює в Білорусі, і тому менавіто круглий стол може бути таким підмурком для того, як узмацнити ось цю суб'єктність менавіто Білорусі як держави. Але так, саправду, є скептичні голоси, є голоси, які кажуть, що нема покуль моці за демократичними силами, як пропонують такі ідеї. І це нормально, це демократи, є критики, є скептики. Як ви бачите, 60 чоловік, 70 проголосувавших, це дуже моцна підтримка самої концепції ідеї, бо любі війни, любі конфлікти скінчуються одним – перемовами.
2: Пам'ятається, що роки три назад політолог Дмитрий Балконець викладував акурат такий круглий столик один з варіантів транзиту влади у Білорусі. На сьогодні, чи є вже якісь сигнали або канали комунікації з представниками влади Білорусі? І це важливо агулом такий варіант, саправди, що круглий стол стане не просто шляхом перемовів, але і візьме сценар транзиту влади у Білорусі.
1: Сьогодні про це казати рано. Тут ми кажемо все ж таки цієї резолюції, демонструємо нашу готовність до такого шляху. Я розумію, що на сьогоднішній день ні Лукашенка, оточення не готове. Але сигнали, я так само думаю, можемо побачити з часом, плюс агулом ситуація зміняється. Але я лічу, саправди, що круглий стол – це найбільш такий логічний. Що тичиться транзиту влади, тут більш складано. На столі будуть лежати різні підходи. Як це буде виглядати? Ось у Польщі, наприклад, да, була дискусія навіть на ту такі у нас, на гетий конт. По-розному воно може виглядати, потім критично хтось всі буде відноситися. Але сутність у тим, що у будь-якому випадку ніякі вибори, які легітимізують тое, што адбываецца ў краіне, павінна адбыцца. І вось гэта то будзе гэта транзіт улады, ў якім фармаце парламенцкія, непарламенцкія, прэзідэнцкія ці іншыя. Гэта ўжо нашы наступныя крокі, гэта нашая праца. Прапановы выдвігаць, гіпотэзы, тэзы, ідэі. Гэта наша праца будзе.
2: Мы ўжо абмяркоўвалі раней з вамі ў эфіры беларускага радыё рацыя меркаванне прадстаўніцы Еўрапарламента Малгашаты Гасеўскай, якая выказалася вельмі скептычна аб увогуле мажлівасці дыялогу беларускіх дэмсіл і рэжыму Лукашэнкі нават за круглым сталом, як вы яго бачыце? Ці раіліся вы з еўрапейскімі калегамі па прыняцці гэтай рэзалюцыі ў Карынцынай Радзе? І як вы бачыце, якая рэакцыя можа быць у Еўропе агулам на вашу пазіцыю?
1: Мы сыходзілі з даволі зразумелай пазіцыі еўрапейскіх партнёраў, якая прапісана ў дакументах Еўрапейскага Саюза і Савета Еўрапейскага Саюза. 18 лютага 2024 года Саветам ЕС былі прыняты высновы адносна Беларусі, дзе 27 краін-членаў ЕС заклікаюць улады Беларусі распачаць сапраўдны інклюзіўны дыялог з усімі элементамі грамадства з мэтай правядзення свабодных і справядлівых выбараў пад назіраннем АБСЕ-БДІПЧ і ў адпаведнасці з міжнародна прызнанымі стандартамі. Гэта пазіцыя Еўрапейскага Саюза. Менавіта вось тое, што там прапісана, хутчэй за ўсё, як кажуць, нагадвае вось дыялог паміж грамадствам і ўладамі, гэта той самы круглы стол, мы проста інструмент прапаноўваем.
2: Ёсць сапраўды перспектывы, якія ўмовы павінны скласціся і галоўнае, у якім годзе, каб такі круглы стол сапраўды адбыўся і меў шанец прынесці вынік.
1: Ну, добрае пытанне. Умовы я магу, мы зараз пішам даследаванне на гэтую тэму, мы аналізуем нацыянальныя дыялогі, якія адбыліся ў Польшы, у Германіі і у Іспаніі. Ну, выглядае, што ёсць сапраўдны 4 рэчы, якія ствараюць умовы для такога нацыянальнага дыялогу ў той ці іншай форме. Ну, першая умова гэта, канешне, суб'ектнасць дэмакратычных сілаў ці апазіцыі. Гэта павінны быць суб'ект, з якім могуць размаўляць і дамаўляцца. І вось тут каардынацыйная рада, аб'яднаны пераходы кабінет, офіс Светланы Ціхановскай, вось гэта тыя суб'екты, якія могуць сфармаваць дэлегацыю. То бок суб'ект у нас ёсць. Першая умова выканана. Другая умова гэта, канешне, паслабленне Расійскай Федэрацыі. У той час там Савецкага Саюза, там, але так ці інакш гэта паслабленне Расіі. Гэта ключавая ўмова, і мы бачым зараз дальнабойныя санкцыі Украіны, дзеянні Украіны, наколькі гэта паспяшае паслабленне Расіі. Ну, я думаю, паспяшае, наколькі гэта мы зможам адчуць як беларусы, я вось тут не ўпэўнены. Так ці інакш мы назіраем адпаведныя працэсы. Гэта вось вельмі важна, гэта, мне падаецца, найбольш ключавая ўмова. Ну, трэцяя ўмова, зразумела, унутры рэжыма ці унутры уладных элітаў павінна сфармавацца групы рэфарматараў ці прагматыкаў. Па-розному іх можна называць, але гэта тыя людзі, які будуць казаць, нам выгодней вось зрабіць такі крок, пайсці такім шляхам, чым вось далей сілавым спосабам утрымліваць уладу. Ну і трэцяе, чацвёртае, гэта прапанова плюшкі, да, ад партнёраў, што калі вось вы пойдзеце такім шляхам, што атрымае дзяржава, ўлада ці краіна. Ну і можа яшчэ дадаткова гэта гарантыі бяспекі для часткі номенклатуры.
0: У резолюції Координаційна рада підтримала проведення круглого стола з уділом демократичних інститутів Координаційної ради, об'єднаного переходного кабінету, Офіса Світлани Тихановської, а так само представників органів влади Білорусі, які ажичавляють фактичний контроль над країною. Разом з тим, сама ідея отримала неоднозначну реакцію. Керівниця делегації Європейського парламенту по сув'язях з Білорусю Малгажата Гашевська раней адзначала, што любыя перамовы магчымыя толькі пасля рэальных зменаў

на Єврорадіо, новини спорту. Мінське «Динамо» і МЛ «Вітебськ» вийшли у третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій. У матчі у «Атказ» мінчані заступили азербайджанському «Нафчи» 0-1, але по сумі двох зустріч перемогли з ліком 4-3. МЛ «Вітебськ» другий раз обіграв чорногорську «Сутєску» 2-1. У наступному раунді вітебляні зустрінуться

0: что мы глядим на рэчаіснасць праз прызму СМІ, а не праз прызму ведаў, напрыклад, польскай разведкі, так? І зразумела, што ў тым сэнсе ўсё, што мы мяркуем, яно вельмі абмежаванае. З другога боку, я не думаю, что есть никакие новые факты. Я думаю, что Лукашенко будет робить усё, а может, я бы так сказал. Войска белорусские не мают такой махчимости, и Беларусь робить такий напад напевно не может. Але мы не ведаем, какие есть планы Москвы, и мы не ведаем, чи на змену планов Москвы в угле может уплывать Лукашенко. Худше за все не. Калі сапраўды сур'ёзна ўспрымаем момант таго, што Расія шыкуецца да новай, гатовіцца да новай мабілізацыі, а хутчэй за ўсё так ёсць, мы не ведаем, які будзе маштаб гэтай мабілізацыі. Эксперты лічаць, што яна мусіла бы быць вышэй, чым 500 000 чалавек, таму што 500 000 патрэбны толькі, каб заспакаіць патрэбы фронта в Украіне. Ну, а на потенційну агресію на захад, чи у бок Естонії, чи у бок Сувальського коридора, який апошнім часом уже не називається, як такий потенційний напрямок агресії, но треба доповнительно ще 150 тисяч військових. Тому на сьогоднішній день мені здається, що може бути це більш такий пропагандський хвит з боку політиків Європи, але це так само вельми важна у внутрішнім діалогу на конт того, що треба призначати частку фінансів, частку бюджетів державних все ж таки на зброєння, і це для Польщі така стратегічна справа.
1: Давайте один наступний факт. Ось ситуація з зальотом на території Польщі російської ракети, як уже казав і міністр, прем'єр Туск, і інші експерти, що це хоча й за все було X-101, і реакція. Туск одразу сказав, що ну, не навмисно, хочей за все. Ну, і таке відчування, що хочуть і польські улади, і європейські улади агулом спустити справу на тормозах. Саправди так?
0: Ну, це не перший раз, і хочей за все так і ось, тому що Європа покуль не готова виходити у прямий конфлікт збройний, і це видать так само у риториці відносно війни у російсько-українській. Тому Європа і НАТО буде пересовувати такі рішення, як Магадале, і старатися всі такі провокації, ну, бачити як інциденти, а не як казус беллі.
1: І наскільки це можна, як довго так можна робити?
0: А це треба політиків запитатися. На жаль, як видати, можна і довго.
1: Ти у нас політолог, ти аналізуєш цих політиків, усіх їх дійні.
0: Но боюся, что, на жаль, долго, и я думаю, что покуль не будет видовочно однозначно, что это прямо агрессия скеравана на територію Польщі, що гэта не адзінкавы выпадак, а што гэта будзе ўжо серія ніякіх атакаў, ну тады ўжо будзе цяжка ад гэтага адмовіцца, але ну таксама пытанне цярпення польскай публічнай апініі і таго, наколькі польскі грамадзяне і ў які бок будуць націскаць польскія ўлады, бо на сённяшні дзень самыя палякі пробуюць не бачыць таго, што нам пагражае війна, і не готові підтримувати в огляді любих розмов про зброєння чи про те, як приймати відкритий удзел у війні, мобілізацію і так далі. Польські громадяни на це не готові.
1: От бачиш, ти трохи опередив мене, тому що я хотів сказати, що ну, ладно, можна зрозуміти там ніякі країни, які далеко від нашої межі. Там Германію з його ніяким російським сентиментом, Іспанія, Португалія, яким вогулі, дзе там тая Беларусь, може бути, не кожний і ведає, і так далі. Але Польща, яна та в курсі. Яни ведають, і про погрозу ведають, і російську інтервенцію яни вже проходили, і що з себе Лукашенко уявляє, яни так само добре ведають. І войска не здарма ж так активно рихтує Польща.
0: Поляки, здається, що повинні ведати шмат чого, тільки так само у Польщі видне розрив покоління. пакаленняў. Відаць, што вырасла пакаленне, якое, па-першае, добра яму жывецца, якое жыве ў адносна добрым камфорце і на высокім узроўні жыцця, якого, ад якого шкада проста адказвацца. Ну, а другая справа, вырасла пакаленне, в якім з'яўляюцца людзі, якія бачаць магчымасць блізкіх адносінаў з Расіяй. Но такі дыскурс палітычны яшчэ 10 гадоў таму назад здаваўся ў Польшчы проста маргінесам, а зараз ён уваходзіць нават на палітычную сцэну ў польскім парламенце.
1: Да, вот акурат такі і была такое пытанне, што ідзе рэфармаванне польскага войска, фармаванне новых там беспілотных рот і гэтыя сістэмы, якія выкарыстоўваюць беспілотнікі і пытаюцца, ці гатова Польшча да вайны, але сыходзячы з тваіх словаў, не гатова?
0: Не гатова, і не гатова не толькі з пункту гладжання тэхнічнага, але перад усім з ментальнага пункту гладжання. Гэта праблема, якую паднімалі розныя палітыкі яшчэ ў час ўраду ПІСу, і тады ўжо было відаць, што грамадства проста не гатовы на мабілізацію, а сама армія на тым больш не падрыхтавана. Ну і калі думаць пра тое, што дагэтуль Еўропа спакойна спала і лічыла на падтрымку Спалучаных Штатаў, ну а толькі дзякуючы Трампу еўрапейскія палітыкі пачынаюць прачынацца. Ну, можа быць, гэта вельмі радыкальна, што я скажу, але мне здаецца, што зараз Нямеччына больш вялікімі крокамі рыхтуецца да гэтай вайны, чым Польшча, і што немцы зараз прачынаюцца хутчэй, чым палякі, якія раптам ставяцца аб'ектам прапаганды расійскай.
1: Дзякуй. На жаль, трэба завершаць нашу размову на сёння, але я спадзяюся, што спадар Павел Казанецкі будзе часцей завітваць да нас у эфір, таму што ёсць што абмеркаваць, ёсць пра што пагаварыць.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Мінск, не спыняйся, трэба больш бетону. Садцеткі правазоны з ліпамі ў цэнтры сталіцы.
4: Самы плохой выхад, каторы можна было бы предлажыць.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Рады знешней политики «Украинская призма» Владимиром Назарием Гауришем. Добрый день, Владимир Назарий.
1: Добрый день.
0: Протесты в Сербии начались у листопаде 2024 года после трагедии на вокзале у Новом Саде, когда загинули 16 человек. Почему массовые акции, как реакция на этот трагичный выпадок, до этого не стихают? Насколько они натуральные?
1: Ну, якщо казати прямо, влада так і не виконала більшості вимог з боку протестувальників. Тобто, першочергово, протестувальники вимагали розслідувати взагалі ситуацію з обвалом навісу. Як потім независимі журналісти дізналися, то фактично розкрадали гроші на самозабудівлі. Оцей от навіс, яким був на вокзалі, він взагалі не входив у проєкт. Тобто в нього там подали ґрунт, ґрунт впитував влагу, і після цього він обвалився якраз таки. Чого не було за проєктами, це просто додали хтось, незрозуміло звідки. І першочергово вони хотіли дізнатися, як взагалі так сталося, притягнути до відповідальності людей, які це зробили. Ну і загалом розслідувати корупцію в країні. Влада цього не зробила, при тому, що влада це постійно відтягувала, казала, що буде, але в результаті нічого не робила. І зрештою протестувальники зрозуміли, що, скоріш за все, сам президент Вучич або його оточення винуваті в цій трагедії. Ну і там в подальшому з'являлися нові документи, незалежні розслідування, і вони все більше і більше підтверджували цю гіпотезу. Далі стало ще гірше, Вучич разом з владою почав придушувати протести. Там почалися з'являтися ці от моменти використання сили з боку правоохоронців, щоб придушувати протестувальників і якраз таки там атакувати журналістів або розслідувачів, які проводили ці всі питання. Почали нанімати відверто представників бандитського світу, щоб це робити, там погрожувати людям. Якраз таки ці масові протести, вони є відповіддю на неправильно підібрану тактику з боку влади і на її бездіяльність, я би так це сказав. Ну і вони дійсно є закономірними. Тобто тут навіть не може йти мови про те, що це якісь куплені протести, тому що Вучич намагається цю ідею просувати, що це кольорова революція, яку спонсорує там Захід, наприклад. Але в реальності це просто люди, які побачили, що ті, хто загинув під навісом, це теж були звичайні люди різних категорій населення, різних майнового становища. І як я от спілкувався з одним з представників якраз цього руху, це питання, воно найбільше з ними всього резонувало, тому що кожен зрозумів, що він міг бути на місці цих людей. Там були і старі люди, і молоді люди, там були бідні, там були багаті, і, тобто кожен міг опинитись на їхньому місці. І влада нічого не зробила.
0: Тобто, гэта протести, яны натуральні, так? Яны натуральним чином, тепер ось уже по прошесті больш за полтори годи протягуються, і гэта натурально. Я просто тут хочу порівняти з нашими білоруськими протестами 20-го года, які, ну, менш, чим за полгоди були придушені. А ось тут, ну, то владам не удається придушити гэтыя протести, ці то яны сапраўды настільки моцные, настолько люди опантанные потребованиями, якія яны вылучаюць да ўлады, што пакуль яны не выкананы гэтыя патрабаванні, людзі не перастануць выходзіць.
1: Так, ще раз підкреслюю, це натуральні і закономірні якраз такі протести. Якщо людей хтось і підбурхує йти на них, то це сама влада Вучича своєю бездіяльністю або навпаки ворожістю по відношенню до протестувальників, тому що їх там і усташе називають, усташе це ці от хорватські фашисти, які за часів Другої світової війни проводили там великі чистки людей, вбивали. У них були концентраційні табори для дітей. Спеціально для дітей. І там їх називають терористами, їх називають вбивцями. Ну, Вучич команда, вона придумує багато таких от найменувань, не дуже приємних. Ну, спочатку все починалося зі студентів, насправді. Тобто студенти, вони почали от цю хвилю, і зрештою вони змогли об'єднати навколо себе суспільство. Я навіть більше скажу, це доволі така унікальна ситуація, що оця хвиля протесту, вона не вщухнула. Починаючи з 24-го року, їх підтримувало порядка там от 55-60, десь в такому діапазоні відсотків населення. І цей відсоток, він фактично залишався в цьому діапазоні. Вони не зменшувалися у підтримці. І це, мені здається, один з таких позитивних факторів цих протестів. Якщо хтось і зменшувався, то це конкретно ось частка людей, які підтримували саме партію Вучича. вони там переходили з категорії відвертих прихильників до там менш відвертих прихильників або взагалі от невизначеності. Тобто були і такі от моменти. Але так, я просто ще раз підкреслюю, це натуральні протести, ніхто їх не спонсорує. Вони самі себе організовують, самі себе проводять.
0: А чи можна увогалі порівняти сербські протести з білоруськими протестами 20-го года і реакцію влади на гэтыя протести?
1: Вони обидві децентралізовані. Досі немає повноцінного там лідера умовного, який веде ці от протести. Ну, я не беру до врахування Тихановську, тому що це потім з'явилося. Так, я маю на увазі конкретно в періоді самих протестів. На відміну від режиму Лукашенка, режим Вучича, він дуже сильно залежить від дотацій з боку Європейського Союзу. Така ситуація була. Вучич перший час намагався ще й казати, що Європейський Союз підбурює ці протести, і він і бив цих протестувальників. Там були серйозні катування по відношенню до цих людей дуже молодих. Європейський Союз первинно ігнорував цю проблему, потім там давав якісь двозначні, скажімо так, заяви, що от ми засуджуємо цей насилля на протестах, будь ласка, так не робіть, але прямо не казали, що в Учичу треба зупинитися. Ситуація змінилася тільки, коли студенти поїхали на велосипедах до Страсбурга. Вони, в принципі, пред'явили якраз такі докази катування режиму Вучича. І там далі ще приїжджали представники опозиційні, тобто соціал-демократи і зелені, приїжджали до Сербії. І вони побачили, що режим дійсно це робить. І більше того, режим ще й почав проти них робити якісь дії, коли вони там були. І коли вони приїхали назад звітувати про це у Європарламенті, то Вучич якраз таки почали вже серйозно так тримати на поводку. Це така от різниця, тому що на відміну від режиму Лукашенка, режим Вучича більше залежить від Європейського Союзу, ніж Росії. Ну і з приводу якраз таки прямого придушення, його намагались реалізувати, але все одно протести продовжувалися. І більше з тим, протестували які ще змогли мобілізувати на свою сторону байкерів. Байкери захищають якраз таки студентів, коли вони виходять на протести. Їм вдалося мобілізувати аграріїв, фермерів, ось які теж на підтримку їх виходять. Вони ставлять трактори таким чином, щоб поліція не могла, або там найняті Вучичем режиму люди не могли таранити колони людей. Таке теж було, що на автомобілі просто таранили колони людей. Суспільство громадське, воно просто не зникло. Тобто я от до цього підводжу, що на відміну від Білорусі, навіть коли почалися ці придушення, протести просто посилилися. Вони продовжували виходити і їм вдалося витримати цей період.
0: Вучич, нягледзячы на тое, што вось зараз ён абвесціў пра плануемую адстаўку, тым не менш ён застаецца даволі ўплывовым палітыкам у Сербіі. Ну і да таго ж парламент таксама, можна сказаць, ягоны, бо кааліцыя Александр Вучич Сербія не павінна спыняцца, гэта правячая кааліцыя. А ўвогуле ці маюць які-небудзь уплыў у сербскім грамадстве апазіцыйныя партыі?
1: Якщо дивитися по соціологічним опитуванням, якраз таки незалежно соціологічним опитуванням, опозиційні партії або взагалі партії, я так сказав, їм приділяють якнайменше довіри в сербському суспільстві. Найбільша довіра зараз до Сербської православної церкви, вона на другому місці, і до студентського руху, вона на першому місці. Партії, вони на найостаннішому, там порядка там 15 або менше відсотків довіри до них. З приводу самих опозиційних партій, в них є присутність у парламенті, але ця присутність не дозволяє їм в реальності реалізовувати якісь свої дії. Мабуть, єдині виключення – це якраз таки періоди протестування. Перед якраз таки парламентом знаходиться парк піонерів. Режим Вучича там розмістив акторську групу, яка відігрувала роль студентів, які хочуть продовжити навчатися, які проти оцих оцих блокад, які проти оцього опозиційного руху студентів і просто хочуть відновити своє звичайне життя. Цей драм-квадрат, я би так це назвав, який знаходився у парку піонерів, він заважав якраз таки опозиційним депутатам приходити на роботу, тому що їм потрібно було наворачувати великий круг, щоб дійти до дверей парламенту. І більше з тим вони потім намагалися навіть поселитися біля дверей парламенту, щоб ще більше посилити свій голос, скажімо так. Так от опозиційні партії змогли їх тоді відштовхнути і більше з тим запустити цей процес, щоб їх закрили остаточно, що зрештою сталося. З іншого я ще можу сказати, що іде зараз велике обговорення з боку партії НПС. це народний рух Сербії. Там її керівник Мирослав Алексіч, він, починаючи якраз таки от самого початку цього студентського руху, і далі, коли вже було зрозуміло, що студентський рух має потенціал у політичній боротьбі, він запустив процес консультацій разом з іншими опозиційними лідерами. Він зібрав у квітні засідання з різними партіями, там партія «Свободи і справедливості», «Зелено-лівий фронт», «Сербський центр» і «Рух вільних громадян», тобто такі от проєвропейські великі партії, там він взагалі всіх запросив, опозиційні партії, з приводу того, щоб якраз таки дійти до якогось консенсусу, об'єднатися з рухом студентів на вибори. Щоб не розпорошувати бюлетні, а щоб, якщо почнуться вибори, якраз таки вони об'єдналися зі студентами і допомогли їм перемогти. Попередньо не дуже успішно йде ця кампанія, але поки що час є, можливо, вони до чогось дійдуть, тому що питання стоїть ребром і про це всі говорять. Мені здається, от зараз роль якраз опозиції, вона більше полягає в тому, щоб допомогти руху студентів перемогти, я би так це сказав.
0: Як я знайомився з ситуацією після об'єшення плану по будучих виборах, ну нібито не викликала гэта нейкай значнай палітычнай рэакцыі апазіцыйных сіл. Вось вы, можна сказаць, крыху аправерглі такое сцвярджэнне, якое я вычытаў у медыя датычна сітуацыі палітычнай у Сербіі.
1: Це правда, тому що Вучич анонсував про те, що він там іде у відставку наприкінці червня. Ну, а як ви бачите, він досі залишається президентом, більше з тим ніяких планів, ніяких процедур не було запущено. Зовсім нещодавно він заявив, що, знаєте, я, мабуть, поки не піду у відставку, спочатку відправлю у відставку Кабмін колись. Колись він відправить у відставку Кабмін. І потім, мабуть, проведу вибори в парламент. І після цього, ну, мабуть, я піду у відставку. От якось воно так формується. Він не називає ніяких конкретних дат. Коли він каже, що там через декілька тижнів, то проходять місяці, нічого не відбувається. Тому не дивно, що опозиція вже давно не вірить йому і просто ігнорує такі заклики. Навіть рух студентів. Та там зараз намагається Вучич запустити якраз свою цю от агітаційну кампанію передвиборчу, при тому, що виборів досі немає. Так? І він там каже, що а у них тепер є списки засекречені кандидатів з боку студентів, і вони там намагаються максимально бруду і наклепу тут додати. Але студенти прямо кажуть, звідки у вас такий список, якщо ми його не публікували. І він постійно змінюється, тому що ми нових людей знаходимо і шукаємо. І вони прямо кажуть, що реальний список буде опубліковано тільки коли будуть реально оголошені вибори. Тому що до того моменту сенсу оці от слухати заяви Вучича немає.
0: Я б хотів перейти до міжнародних справ Сербії. Як можна оцінити позицію цієї країни відносно російсько-української війни? І чи можна назвати її проросійською, зважаючи на те, що Вучич год тому на саміті Україна Повдньово-Сходня Європа не осудив російську агресію, а літось він був на параді перемоги 9 травня в Москві?
1: Я би сказав, що Вучич, ну я його так називаю, великий акробат і еквілібрист, він вміє всідати на двох стільцях одночасно. Ну, це, мабуть, щось схоже у нього з Лукашенко. Щось подібне у нього така от є риса. Але я от скажу так. Вучич, він політик, який шукає гроші. Тобто йому, по-перше, цікаво зберегти свою владу, по-друге, йому цікаво знайти гроші. Він використовує і Москву, і Брюссель для того, щоб себе обагатити. Якщо він там знаходить якусь можливість, він там і до Китаю їздить. Тому він шукає просто гроші, йому не важливо, звідки вони йдуть. З приводу якраз таки відносин в рамках російсько-української війни, то тут Вучич займає таку от позицію помірковану, я би так сказав. Йому важливо зберігати хороші відносини з Брюсселем, тому він засуджує атаки Росії з позиції того, що він бачить, що це вторгнення на залежну територію країни, що Росія підриває суверенітет нашої держави, що це йде проти міжнародного права. Йому дуже подобається, що Україна не визнає незалежність Косово. І я особисто думаю, що в нього частково ця зацікавленість в Україні полягає в тому, що Росія відома створенням таких от проксі-режимів, там, умовно, Придністров'я і ЛДНР, для Вучича виглядає дещо схожим на Косово. І тому, поки ми не визнаємо Косово, він не буде визнавати оці от псевдорежими, які створює Російська Федерація. Але, як ви правильно зазначили, він не засуджує російську агресію в деклараціях. Я більше того скажу, він і цього року на саміті України Південно-Східна Європа не підписав декларацію, яка там направлена на підтримку України і засудження російської агресії. І да, він він був на параді перемог 9 травня, його там посадили дуже-дуже далеко від великих дядь. Він там сидів, якщо не помиляюся, десь дуже-дуже далеко, на останніх рядах, взагалі не зрозуміло з ким. І він, коли був у Москві, він у більшості своїй говорив з Путіним з приводу праці в енергетичній сфері, в першу чергу Росатом і там поставки газу, нафти і все таке. Тому що Вучич держава, вона досі залежить від енергопостачання з боку Російської Федерації. Попередньо там намагаються зараз трошки обмежити вплив російських енергетичних компаній на економіку країни, але це настільки затягнутий процес, настільки повільно він відбувається, що очікувати якихось швидких рішень не треба.
0: А що дотично Брюсселя? Ви вже почали казати, що в Брюсселі звернули увагу на спроби придушити протести. Що відбувається зараз на лінії Білград-Брюссель, улічуючи те, що Сербія з'являється кандидатом у Євразв'яз аж но з 2012
1: року? Я, мабуть, почну з 24 року, якраз коли протести почалися. Там ситуація була яка? Партія Вучича, СНС, вона є частиною Європейської народної партії. А Європейська народна партія – це партія Урсули фон дер Ляйн, тобто голови Єврокомісії. Там намагалися перший час якось отак от, ну, дійти до компромісу. Було видно, що кожен раз, коли Вучич зустрічався з Урсулою фон дер Ляйн, вони були більш-менш на рівні, це перше. І кожен раз, коли вони зустрічалися, там було певне оттепель по відношенню до студентів якраз. Їх там менше били, деяких людей звільняли з в'язниць, ну, жест доброї волі, що називається. Але потім проходив час, жорстокість поверталася, і це була така от чехарда, яка постійно себе змінювала. Тобто спочатку ми хороші до студентів, далі ми погані, і оце повторювалося. Потім, як я вже згадував, відбулася акція, коли студенти проїхали велосипедом від Белграду до Страсбургу. Це дуже тривалий маршрут, вони там за це майже два тижні їхали. По-перше, це підняло розуміння, ну і свідомість якраз таки європейського населення, що в Сербії щось відбувається, це перше. І друге, це звернуло, ну, безпосередню увагу представників Європарламенту, тому що до них прийшли, їм надали докази. Коли ці представники Європарламенту поїхали до Белграду і побачили, що там відбувається, і більше з тим стали жертвами якраз таки режиму, то реакція одразу змінилася, почалися розмови про те, що, по-перше, виключити СНС з партії ЄНП, ну, якраз таки Європейської партії ЄНП. По-друге, по відношенню до Вучича вже почали ставитися, ну, більш, я би так сказав, радикально. Тобто вже не приховувати слова. Там Марта Кост, це от єврокомісарка, яка займається зовнішньою політикою, вона, ну, вже не прикривалась у якимись такими маленькими засудженнями, вона прямо казала, що відбувається, і відбувається дуже погано. Останнім цвяхом стало прийняття законів Мрдіча. Вони були прийняті на початку цього року, 26-го року. Ці закони дозволяли переслідувати прокурорів і суддів, які були опозиційно налаштовані до Вучича, тому що от в всьому цьому режимі все ще залишалося більш-менш незалежно, ось, ну, декілька суддів були прям реально незалежними, і вони дивилися на ці всі справи проти студентів з нормальною головою, бачили, що це просто політично мотивовані справи, які не мають під собою нічого. Так от Вучич прийняв ці закони, почалися пошуки якраз так його там зняти з посад. І це стало сталим цвяхом, тому що це прямий регрес по усіх реформах Сербії. І коли відбулися ці засідання нещодавно Європарламенту з приводу того, щоб подивитися, яким чином просувається Сербія, Сербії заблокували порядка мільярда євро дотацій на розвиток. І прямо сказали, що Сербія вже просто відмовляється євроінтегровуватись до країни, треба запускати процес того, щоб, ну, просто відмовляти Сербії навіть у статусі кандидат, тому що це ненормально, те, що вони роблять зараз. Поки що ми якраз знаходимося на цій от позиції, коли не зрозуміло, що буде далі з виборами. Поки що, я так розумію, європейські інституції теж чекають подивитися, що з ними буде. Якщо там переможуть умовно студенти, я одразу скажу, рух студентів, він більшості свої підтримується проєвропейською складовою Сербії. Там, звичайно, є і проросійська складова, яка просто проти Вучича. Але більшість цього руху є проєвропейською. Я думаю, що якщо вони переможуть, то якраз Сербія повернеться на трек до євроінтеграції.
0: І у цій сувязі перейдемо якраз до сербсько-українських політичних і економічних відносин. Чим вони сьогодні характеризуються і які такія тэндэнцыі вось у тым, што ёсць, пакуль што адложым гэта магчымыя перамогі апазіцыі на выбарах, якія тэндэнцыі пераважаюць?
1: У нас дещо дивні відносини, як вже зазначалося, Сербія не зовсім так сильно підтримує нас на фронті якраз таки російсько-української війни. При цьому, того, що нам відомо, сербські оборонно-промислові компанії продають нам зброю, зазвичай не напряму, а там через інші країни, але все ж таки продають. Там був навіть певний скандал в російській медіапросторі про те, що як так братський народ, виходить, сербський, робить так, щоб Україна перемогла в війні. Це перше. Далі там ще було декілька засуджень з боку парламенту, спікерка парламенту Анни Брнабіч. Ось вона там казала, що серби – це не братський народ Росії. Це там теж був якийсь вибух у медіапросторі. А якщо дивитись на більш субстантивне, щось конкретне, у нас йдуть перемовини з приводу того, щоб створити угоду про вільну торгівлю з Сербією. Це доволі популярне рішення, я би так сказав, тому що у нас збільшилися торгові обороти з Сербією на майже 100 мільйонів доларів США порівняно з 24-м роком. Це, я говорю, за 25-й рік. Ось, тобто у нас там було за 25 рік порядка 450 мільйонів доларів торгового оборіту. Ми в більшості своїй ведемо співпрацю якраз таки у сфері там чорних металів, руд, ми їм експортуємо, а від них отримуємо якісь промислові товари, обладнання, пластмаси і так далі, полімери. Ну така більш-менш адекватна співпраця. Ми намагаємося зараз посилити експорт до Сербії, щоб наше торговельне сальдо воно було позитивним. Це от означає, що ми будемо більше експортувати, ніж імпортувати. З приводу політичного ще можу зазначити, що зовсім нещодавно наші спікери парламентів, наш спікер Стефанчук і їхній спікер Брнабіч, вони об'єдналися і запустили платформу, якраз таки, за якою спікери парламентів об'єднуються. І вони там разом говорять з приводу реформ, направлених на євроінтеграцію. Ну і як вже ви зазначали, у нас регулярно проводяться ці зустрічі з краски формації Україна, Південно-Східної Європа. В участь постійно не підписує там ніяких документів, але то інша історія. Ну і президенти час від часу зізвонюються, це теж факт. За 25 рік вони там двічі зізвонювалися, було декілька візитів.
0: Можна так сказати, що українсько-сербські відносини, вони, в принципі, не тільки заховалися, я маю на увазі і політичні, і економічні, але і розвиваються. Тобто є ніякий рух наперед, і, в принципі, не все так дренно. Коли є можливість для поляпшэння. Якія палітычныя сілы павінны прыйсці ў Сербіі, ну, пасля вось гэтых магчымых выбараў?
1: Трэба быць рэалістамі. Якщо дивитися на нинішнє опитування, то список студентів, він за опитуваннями незалежними лідує. Вони набирають порядка 45% підтримки. Партія Вучичів отримує там порядка 36%, і решта партій маленьких, вони, скоріш за все, не пройдуть виборчий бар'єр у 3%. Це означає, що студентський список переможе на виборах, якщо вони відбудуться сьогодні. Тим паче, якщо опозиція ще об'єднається навколо них і скаже людям голосувати за студентський список, а не за себе. Опозиційні партії, вони точно не переможуть на цих виборах, тільки може перемогти студентський список. І студентський список сам по собі є розголошеним рухом, який в першу чергу дивиться на проведення внутрішніх реформ у своїй державі. Вони зацікавлені у знищенні корупції, вони зацікавлені у знищенні, як вони називають, державної мафії, і вони націлені на проведення, в першу чергу, внутрішніх реформ, але і разом з цим, як вже зазначав, вони є проєвропейськими. Якщо переможуть вони, скоріш за все, у нас ще краще будуть відносини з Сербією, тому що Сербія нарешті доєднається до цих оцих заяв, до санкцій проти Російської Федерації. Все ж таки, тут треба дивитися, як дійсно як буде далі, тому що поки невідомо, студентський список, вони максимально тримаються подалі від зовнішньої політики. Вони, звичайно, співпрацюють з Європейським Союзом, як вже було зрозуміло, але з інших політичних заяв вони нічого не кажуть про Росію. Вони максимум сказали про те, що Косово – це має бути частиною Сербії. Оце все, що вони сказали. Тому поки складно загадувати, але я сподіваюся, що ті саме вони будуть більш проукраїнськими, порівняно з Вучичем. Я можу тільки сказати, що те, що зараз відбувається в Сербії, воно має шанси змінити загальну політику на Західних Балканах. Сербія, ну, як можна зрозуміти, є центральним гравцем якраз в цьому полі. І те, що відбулося в Угорщині з виборами Петра Мадіра, воно дещо посилило якраз таки оцю вірність віру в те, що зміни можливі. Я просто одразу звертаю увагу, наскільки ось пов'язаний регіон, що ось вибори в Угорщині вплинуло на те, як зараз відчувають себе люди в Сербії. Що вони теж вірять, що вони зможуть побороти цього політика старої закалки, який давно сидить при владі, там порядка 12 років, що вони зможуть його побороти. Знову ж таки, дуже сподіваюся, що їм вдасться це зробити, тому що всім буде від цього краще, і регіону від цього буде краще, і Європейському Союзу від цього буде краще, і Росії від цього буде гірше.
2: Праз українською призму.
3: Офіс Генпрокурора України зареєстрував зворот об відкритті кримінальної справи на Лукашенко. Удова білоруського доброхотника змагається, каб усі білоруси-оборонці України могли отримати звання Героя України. Людей з СІЗА відправляють на уборочну Білорусі, у тим ліку виходні і святочні дні. Про гети та інші новини пас 4 хвилин розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година Беларуси, 21 у Польши.
3: Офіс генеральнага пракурора Украіны зарэгістраваў зварот аб адкрыцці крымінальнай справы на Лукашэнку. Удава беларускага добраахвотніка змагаецца, каб усе беларусы абаронцы Украіны маглі атрымаць званне Героя Украіны. Людзей з СІЗА адпраўляюць на уборачную, у тым ліку ў выходныя і святочныя дні.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Офіс генеральнага пракурора Украіны зарэгістраваў зварот аб адкрыцці крымінальнай справы на Лукашэнку. 30 ліпеня офіс генеральнага пракурора Украіны зарэгістраваў зварот з офісу прэзідэнта Украіны адносна магчымага завядзення крымінальнай справы супраць Александра Лукашэнкі. Як адзначылі ў офісе, зварот цяпер знаходзіцца на разглядзе. Пасля яго апрацоўкі заяўнікі будуць апавешчаны у адпаведнасці з працэдурай, устаноўленай законам. На гэты момант крымінальных справ па звароту з офісу генеральнага пракурора не зарэгістравана. Александр Лукашэнка пакуль не адрэагаваў на гэтае паведамленне. Агенцтва Reuters, паведамляючы пра зварот, адзначае, што хоць пакуль малаверагодна, што Лукашэнка паўстане перад украінскім судом, Кіеў і беларуская апазіцыя могуць выкарыстаць абвінавачанні супраць яго як аргумент, каб пераканаць Захад працягваць ціск на яго. Петыцыя з заклікам змяніць украінскае заканадаўства і дазволіць прысвойваць замежным грамадзянам і асобам без грамадзянства званне Героя Украіны за выдатныя гераічныя ўчынкі ў абароне краіны сабрала неабходную колькасць подпісаў. Цяпер зварот будзе перададзены на разгляд прэзідэнту Украіны, кажа аўтарка петыцыі, удава беларускага добраахвотніка Алексея Лазарова Вероніка Янович.
4: Мы чакаем до того, чтобы петицию разглянули. Зараз она находится уже у статусе «Очікує на розгляд». Результаты этого розгляду яны будут опубликованы так само на сайте, так зазвичай робить. Шмат украинцев подтримало, шмат військових українців. Білоруська супольність так само приймала удел у розповсюдженні, у допомозі.
3: Паводле Вероніки Янович, після розгляду петиції президент України може не тільки дати відказ на зворот, але й сам ініціяваць необхідні зміни у законодавстві.
4: Сам президент має право скористатися правом законодавчої ініціативи не праз Верховну Раду, а навіть зі своєї ініціативи внести цю зміну у закон про державну нагороду України. Для мене це історія про пам'ять про Льошу. Для мене Льоша без всяких нагород героїв. Це рішення мають приймати командири, хто заслужив якою нагороду.
3: Паводле дзейнага законодавства України, звання Героя України може бути присвоєна тільки громадянам України. Ініціатори петиції лічать, що сьогодні це створює нерівні умови для заміжних доброахвотників, які удільничають у обороні України. Управління внутрішніх справ Гомельського облвиконкому відправляє людей, які осуджені по адміністраційних справах і повинні знаходитися у СІЗА на праці у підприємстві сільської господарки. Організована щоденна, у тим ліку і у вихідні, і святочні дні, притягнення до праці особ, які відбувають адміністраційний арешт, повідомляє ОГУС Гомельського облвиконкому. Акрамя того, міліція знов узялася за дармаєдаў з улікам активної фази уборочної кампанії. Тому тепер тих, хто не працює і знаходиться на уліку у органах внутрішніх справ, так само відправляють на працю у першу чергу у сільській господарці. 21 липня на нараде на конт уборочной кампании Александр Лукашенко запотребовал отправлять у войска усіх, хто не умеет працевать. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз надворье.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 27 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 да 21 градусаў цяпла, будзе ясна. Сіноптыкі прагназуюць ападкі на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 30 да 33 градусаў са знакам плюс. Чакаецца спякотнае надвор'е на паўночным захадзе Беларусі, магчымы навальніцы. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 31 липня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечаровий час так само подарував виключно приємні емоції в опушній день другого місяця лету. Видатного настрою всім жадає Білоруська Рада Рація. Я Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечаровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз у гэты позній час за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. Легкого ди приємного вам шляху поважання. Будьте, калі ласка, уважливі на дорогах. Гурт Гарілас уже співає до нас один з своїх головних хітов «Feel Good». Далі нас чекають гурти «Sky», «Ілі-Ілі», «Сваден Днічас», «Лявон Вольський», «Мясцовий час», «Криві» та інші зорні виконавці. Цікавої та корисної інформації так само не буде нам бракувати тягом ближайшої години. Уже літерально праз 3 хвилини прогучить передача з архіва «Ніви» виконання Яна Морданя. Кришечку пізніше, а 22.30 поводле білоруського часу, почуємо з вами передачу «Рацію подорожжя». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: З архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 9 червня 1974 года. А жінніх репортаж Михалая Гайдука, частка другая. Прийшло визволення, але часи тривоги не скончилися для жихаров вёски Ажиннік. У 1946 годі супрасільські ляси облюбувала собі на сховища банда реакційного подполля, грабила і тероризувала насельництва навокольних вёсок. А коли в вербну неділю 1947 года розположилася у Ажинніку на ночлег, окружила її військова часть корпуса внутрішньої безпеки. Після короткої перестрелки бандити розбіглися, покидаючи на Ажинниківському полі двох забитих. У часі бою загинув так само один солдат. Колісті жилося у Ажиннику не надто солодко. Землі тут мало, де і родила яна слаба. Наймалися працювати у лесі, займалися вивозкою драуніни. Але найгорш було з водою. Студня, викопана яна глибиню 70 метрів, не дала ані кроплі води. Увесь час треба було довозить бочками з ласного посілка. Панурає, що знаходиться у 3 кілометрах від Ажинника. Тому і вода тут була як на лекарство. Життя змінилося тільки в останні роки. Держава коштом 160 тисяч злотих при укладу насельництва побудувала глибинний колодіж. У 1972 році в Ажиннику заззяло електричне світло. У кожній хаті тепер стали появлятися радіоприємники, електричне обсталювання. У вьосці є вже 4 телевізори. Люди стали більше уваги присвячати гадовлі бидла і свиней. Полепшилися урожаї. За гади народної влади з ласного Ажинніка вийшла у світ шерах одухованих людей. Леонід Гаврилюк закінчив вишейшу сільськогосподарчу школу в Ольштині і тепер працює у Білостоку. Євгеній Лабовіль закінчив воєнну технічну академію. Шмат молоді ще вчиться. Люди в Ажиннику господарні і працавіті. Побач з працею на господарці, вони займаються ще й додатково у лесі. І все було б добре, коли б вьоска мала удосталь води. Глибинний колодіж щораз то й забастує, але усе ж гадують доволі много живьоли, мають сільськогосподарчі машини. Наприклад, Сергій Лабович гадує 3 дойні корови, що год здає 5-6 кормників. Ще є власним сівником, має кашілку. І не такий вже глухий куток гети лясни, а Ажиннік. Сердечні тайни. Дорогоє серцейка, 2 гади тому назад познайомилася я з Ванєм. Була я тоді вученіця епошнього класу ліцея. В учобу було шмат, а тут щораз вечором Ваня зойдзе. У його часу було шмат, і он уже працював. Сядзім довго, на вучобу часу не хапає. Сказаць, каб не приходзів, не могу, і он мне сподобався. Але тут мама мене виручила. Сказала, каб не дурив мне голови, пакуль школу не закончу. Ваня покривдзів і більше у нашій хаті не показався. На злость почав ходити з іншою дівчиною. Я вельми переживала. Коли закінчила школу, ми знову зійшлися, але тут поклікали Ваню у армію, а я пішла вчитися у 2-гадову післяматуральну школу. А доходячи в армію, Ваня запросив мене на розвітальний вечір. Я, однак, приїхати не могла. Ваня і знову на мене покривдився і у письмах мені гетим докарав. Коли я отримав в отпуск, приїхав до мене. Провели ми разом вечір, здавалося, було все у порядку, а Ваня і знов чогось покривдився. Писати перестав. Тепер я вже закінчила школу, розпочала працю. Ваня вернувся з війська. Мене тягне до його, хочеться споткатися, але ж першої бодай не випадає зачепити. Коли Ваня, приходячи мимо, тільки уклониться і далі пішов, якби ми амалі не зналися. Дівчина часто змяняе, то стой, то з іншай круціць. Мне вельмі крыўдна. Як убачу, дык сэрца запікае і здаецца, усё б прабачыла, каб толькі вярнуўся. Можа, ажаніўшыся, змяніўся б. Не ведаю, што рабіць. Можа, перша яго зачапіць і пагаварыць, але ці выпадае. Вера з Сакольшчыны. Адказ сэрцайка. Вера, ты покахала Ваню, дык табе і цяжка, і крыўдна, але сабой не накідвайся, трымайся ганарова, гэта нават часамі памагае вярнуць хлопца. У тваім выпадку, па-мойму, няма патрэбы рабіць такіх захадаў, няма сэнсу звязвацца з несалідным ды ветраным хлопцам. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: radiorazia.com. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: «Рация у подорожжах». Где были и что бачили наши корреспонденты? Так, менавіта будзе пачынацца наша новая перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі і што бачылі нашыя карэспандэнты. Першая перадача ў студіі «Радіа Рацыя» гасцюем Міколу Вавранюка і Радка Дамбровскага.
2: Я, глядзячы на Мікалу Вавранюка, па яго цёплым шведрыку магу дадумацца, што быў недзе на захадзе і зараз вельмі мерзне ў Бівастоку.
3: А чому-то на заході не мерзнуть люди, на повдні більш, там не мерзнуть люди.
2: На повдньовім заході.
1: Так чи інакше будемо говорити про те, де ми були і що бачили. Здається, перше, де були, то ось Барселона.
3: Може, не перше, а пошнє, де були.
2: Ну, я пошнє, що мене за пару годів подорожа вельми позитивно уразило.
1: Ну, я у Барселоні був, скажімо, 3 рази, але пошній раз 2 роки тому. І так само був у початку 90-х годів, коли там були олімпійські, літні гульні. І бачив, як міняється город. Що вас уразило у Барселоні?
3: Я якраз був на святі, і що мене не уразило, скажімо, я можу порівняти з минулогодніми святами, які я колядними святами, поводлі нового стилю, тобок католицькими, як у нас привикли їх називати.
1: Польськими,
3: ще польськими на Білосточчині кажуть. Так, думаю, що в Білорусі так само шмат де називають їх польськими святами. В минулому році я якраз їх провів у Вені і в Будапешті, а сьогодні в Барселоні. І, скажімо, така різниця, що Барселона не спить. Барселона менше святкує по-хатньому, сімейному. А якраз вулиці у центрі города живуть, ресторани працюють, крами відчинені, увесь город усю ніч, можна сказати, ну, може не то, що гуляє, але живе доволі інтенсивно, і вельми мало атрибутики такої святочної бачив, типу йолок у публічному місці, там перед катедрою одна стояла, ці святочна, як у Польщі називають їх шопками, святочна батлейка, велика, як каля на дзядзінці

0: катедры, то это одна, другая на главном пляце, может не то, что главным, одним из главных пляцев Барселоны, помеж урадом провинции и городскими уладами, так сама такая великая батлейка стояла. И то бодай все атрибуты, ну, час от часу надписи «Бонна даль», ну, доброго свята, до речи, надписи переважно по-каталонску. Хотя весь час старався разобраться, где по-кастилійску, то бок по-хішпанську, а де по-каталонську, то принамсі тут зрозумів, що «Бонна даль» – це по-каталонську, а «Феліт навідат» – по-кастилійську.
1: Я тільки запам'ятав «Бон дія», здається. А мене не уразило найбільше те, що у полові кастричника можна було йти у шортах і у майці, і до гетага десь там гуляючи по вулицах Барселони, з яких кожна нічим уражує, там нема махчимості, каб комусь ще не подобало się, chyba nie pomylają się, przynajmniej mnie każda ulica miała coś ciekawego. Można zejść u połowy kastrycznika u mora i pokupać się i wielmi przyjemna, wielmi ciepła i ludzi jość, słońce świecić i to takie najbardziej przyjemny moment był, kiedy tu dużo było dostatkowo chłodno, to tam jeszcze można było skorzystać z letem.
0: U majcy można było chodzić tak samo i teraz, tym, że temperatura była do 15-16 gradusów ze znakiem plus słońca i dzień dłuższy, tak na 2 godziny od нашого, принамсі вечором. Ще до половини шостої було доволі видно на вулицях, коли в нас уже половина четвертої. Я говорю тепер по польським часі, який, до речі, такий сам, як і у Барселоні. Ну, на 2 години, принамсі вечором, день довжейший, довжей сонце світить.
1: Значить, це для Білорусі буде на 4 години день довжейший?
2: Ну, день не буде довжейший на 4 години, тільки пізніше сонце буде, якби заходило.
3: Рація у подорожжах.
2: Ale to jakby jedna sprawa. Druga sprawa, co mnie nie uraziła w Barcelonie. Ja baczył, jak ona mieniaeca. Początek 90-tych godów i 2012-tych god. To jakby, no wiadomo, że to toj samy horad, kryszku bolszy, bo tam ludzi nie przybywają aż tak szmat, kala 4 milionów, jak żyło pod koniec 20-tych stochodzie, taki ciepier, stolki jość. Ale zwiernął uwagę na nacjonalny aspekt. Tady jeszcze nie była jana tak katalonska, jak ciepier. Ciepier i ściachy pałsiudnyja, i nadpisy na dwóch mowach, i czasem, kiedy zapytajesz, nieszta stara чи говорити по-іспанську, тобі не відкажуть по-іспанську, а по-каталонську.
0: Хоча в самій Барселоні хіба такого нема, бо то все ж таки я так космополітичний город, і там більш-менш полова на полову, і тепер уже справді на всіх офіційних установах, і так само неофіційно зустракаються подвойні надписи. На офіційних усюди. Перша каталонська мова, друга кастилійська, іспанська. Цікаво то є, що на що ти звернув увагу, ну якраз коли був, коли Барселона рихтувалася до Олімпіади, що всі ці об'єкти практично використані, що нема пустих об'єктів спортивних, з якими часто зустрікаємося з такою ситуацією в інших городах, що напинаються, роблять Олімпіаду ці мундіалі, потім невідомо, що з тими стадіонами громадними, ці готелями, олімпійськими вісками робити. У Барселоні все це загосподарено першокласно. На місці олімпійської вісці надморська тепер дільниця вельми пригожа, так само готелі узнікли шикарні, а у тим місці, де жили спортовці. Стадіони до сьогодні працюють, наприклад, якраз на Олімпійському гуляє своє матчі футбольний клуб «Еспаньоль Барселона». Це якби каліславутая Барселона, Барса, символ Каталонії, то тут якби символ одинства Іспанії. Ну, і усе це вельми функціональне. До речі, видать, у гэтым городі некалькі таких скачков. Дві сусветні вистави у 1888 годзе і у 20-е годы 20-го стагоддзя. Як помянялися, скажем, ну, некаторія кварталы, Цитадель, ці той же Араваль, ці той Монжуик, дзе Олімпіада, дзе головныя падзеі Олімпіады 1992 года. Вельми гэта все органічна вписваецца у старую тканку города, ці окружає тую старую частку города.
1: Я на початку 90-х не був, бо якраз тоді був тільки у початковій школі, але глядів олімпійські гульні по телебаченні. І то є, що Микола каже, що гэта живе, гэта правда. Я якраз там амаль дзень правіў на гэтых об'єктах олімпійських і у палаці, і у музеях, які знаходяться побач.
0: У палаці Мірадор.
1: так что в этом одном месте можно провести весь день. И я памятаю только, что когда рыхтовался до этого подорожа, читал про Барселону, и это один из нешматликих городов в ogóle, который вельми мощно використал шанец, который дают олимпийские гульни. Бо часто организаторы кажут громадству, что скористаем на этих гульнях, а яны на сам реч скористали, и экономично скористали, и зараз это використовывается. Так что для них это был такой штуршок, и мабыть так само до развития экономичного, с чего так само могло початься то, что ты кажешь, что в початку 90-х еще не было так бачно этих проявов каталончиков, а зараз уже их бачно. И перед референдумом як раз был, и я бы не сказал, что не зауважно этих акцентов, бо амаль кожный дом, на кожном доме висели ściechy katalońskie, a u każdym w oknie...
0: No tak, amal... tak, ale na przykład hiszpańskich nie ma. Hiszpańskie wisiać tylko na budynku generalitetu i siedziba u garackich uladów i tylko na oficyjnych budynkach. Tak, jak powinny. A nie ma takiego, że to, skażam, konfliktu, że tut na jednym balkonie wisić ściach Katalonii, a na drugim Hiszpanii. Jak raz ja hiszpańska ściachu na prywatnym domie nigdzie tam nie bawię.
1: Ja bym сказал, nie ma konfliktu, że to normalne odbywaje się. Jak raz wtedy przed referendum tak samo jak raz przypadała świata nacjonalne i świata Hiszpanii. I gety dzień my wiedzieli, że to jest świata, ale to jest to my ubaczyli u wychodzie czy u metro na jednej z stancji, gdzie pełny ciągnik był ludzie z hiszpańskimi ściechami, jak i ja śpiewali Que Viva España. I nie było tak, że to komuś się mieszało pośle wychodzie czy na ulicy. Ja zauważał ludzie, jak je trymali kataloński ściach, jak je demonstrowali swoją przynależność i byli pobacz z hiszpańskimi ściechami. I nie było zauważone, że ktoś do kogoś się kryszał. Adno to, to adny śpiewali Que Viva tam Hiszpania, a drugie, że to Barcelona, Katalonia i jakby nie, ale to odbywało się na takim, można było wskazać, siebrowskich pierpiełkach.
0: Dlaczego jest dzień Katalonii 11 września, że tym ludziom, jak ja u szpionsku шпионские теории разные верить, то так само говорят, что каталонцы имели дочинение про своих арабских посредников до атаки на World Trade Center и на Пентагон в Америке в 2001 году.
2: А в студии Радио Рация про Барселону и святы в Барселоне говорили Микола Вавранюк, Радек Домбровский и я, Юрка Лащинский. У нашей черговой передачи z cykla Racja o podróżach nadalej będziemy mówić pra Barcelonu.
3: Racja o podróżach. Gdzie byli i co baczyli nasi korespondenty?

0: Радио
1: Рация.
0: 98.1 у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості Білої Подляски. Так само нас можна почути на сайті рація.ком. По всім світі діється інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в цей час крху подробязні про надвор'я розкажу на ближайший вікенд. Завтра у перший день жнівня надвор'я протягне визначать в область повищеного атмосферного тиску. По повночно-заходній полові Білорусі доб'ється впливу фронтального розділу, який перемішається з території Польщі. Чекається переменная облачность. Уночі в особних районах по повночному заході, раніцей і днем чекаються короткочасові дожди. В особних районах прогремять навальниці. Уночі і раніцей буде назимратися слабий туман. Ветер повднєвої чверті умерений, при навальницях паривистий. Температура повітря ночі у складі від плюс 13 до плюс 18 градусов, по заходе Беларуси до плюс 21 градуса, днем чекается от плюс 25 градусов по полночи до плюс 36 градусов по поўднёвым заходе краины. У неделю 2 жнівня захаваецца уплыў фронтального подзелу, які перемяшчаецца ў усходнім накірунку. Ноччу чакаецца воблачнае з праясненнямі, днём пераменная воблачнасць. Уначы і раніцай на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах прагрымяць ізноў жа навальніцы, на поўначы месцамі моцныя дажджы чакаюцца. Вецер прагназуецца паўднёвы з пераходам на заходні ўмераны, месцамі парывісты, ноччу пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу ў складзе ад плюс 16 да плюс 21 градуса, днём от плюс 23 по полночи до плюс 34 градусов по поўднёвому сходе Беларуси. Вот такое надворье нас, дороженькие, чакая. Тягом ближайшего уикенду робите высновы, коли будете плановать свои перемяшканні. Спадарня Алеша Диксон с Синдерелли Шоу протягивает наш вечеровый эфир.